0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenteras av
3: Hej, det här är Tjuvjakt.
4: Tusen spänn.
3: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: morgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad. Slå på Energy morgon 6 till 10. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. 1, 2, 3, come on!

0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon.

0: Boy.
1: Energy morgon. Din garanti.
2: Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
3: Du kommer här i studion.
1: För en roligare morgon. Go, go. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
4: It's spring!
1: Energy, musik som gör dig glad.
5: There goes the alarm.
1: Lyssna på Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
6: The only way to wake up.
7: Energy för mig på bra humör.
1: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
8: It's Britney, bitch.

0: morgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Dondemina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad. Vakna med Energy morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Dondemina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: varje morgon gör din morgon roligare.
1: Vet du vad Sofia började med att ge mig den här morgonen?
2: Nej.
1: En kränklig mang.
2: En kränklig mang.
1: Vill du berätta vad du sa eller ska jag ta det?
3: Nej, jag sa så här, vad fin du är. Har du hoppat på dressman?
2: Ja, vad grejer säger. Vad kränker du med det? Mr. Battistini. Grattis, Tyresö. Nu kommer Basse.
0: Energy morgon gör din

0: Men god morgon. Energy morgon givetvis. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Debina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka. Varsågod.
1: Ja, Fåret Sean pratar om.
0: Fåret Sean. Mm. Har ni kollat på Fåret Sean?
1: Ja, oja.
0: Och Fåret Sean. Och Fåret Sean. Väldigt populärt hemma. Hos mina barn i varje fall. Men de kollade inte på den indonesiska versionen. Men där finns det tydligen en felhörning enligt en kille som heter Lukas Bodin som har skickat in det här förslaget. För i den indonesiska versionen av Fåret Sean så sjunger tydligen den här mannen som sjunger introt på svenska.
2: Aha.
0: Och säger meningen: jag sålde sig.
1: Okej. Okay. Smyger in cigarettreklam i barn.
0: Ja, det är exakt vad han gör. Jag sålde sig. Ska vi höra om vi gör det?
2: Ja.
3: Jag sålde sig. Jag sålde sig.
2: Ja, eller hur?
4: Straight to business. Han är där för att lalla, han är för tjäna stålar.
0: Ja, ja, det är inget. Anis, hur försörjde du dig innan YouTube?
3: Jag sålde sig. Jag sålde sig.
1: Gud, bra. Vilka minnen jag fick. Det var ju, där såg ju mina barn när de var små. De är stora nu.
4: Ja, de sålde också cigaretter framförallt.
1: Det är kanske därför de började röka.
0: Gör de det, dina barn?
1: Nej, det gör de inte. Men jag tänkte att jag säger det för att jag skulle hjälpa dig på traven med den här felhörningen.
0: Ja, så förstör du allt.
1: Ja. De kanske feströker. Hjälper det dig?
0: Men jag ska ta ett snack med dem.
4: Jag tänker på när jag var liten. Där fanns det en jugge som hette Dragan.
0: Okay.
4: Och Dragan sålde sig i, alltså en i styckpris. 2 kronor typ styck. Så här polska cigaretter. Så han kunde just typ stå i centrum och sjunga.
3: Jag sålde sig. Jag sålde sig.
0: Och så stod du där. Ja, ta 3, tack. En rolig felhörning.
1: Väldigt rolig.
0: Tack Lukas Bodin, den där behövde vi.
1: Det är tufft också i cigarettbranschen. Alltså det kommer så mycket regler, de här fula, äckliga bilderna på baksidan av cigarettpaketerna. Det är inte så lätt att göra reklam.
4: Ja, och
1: så det här är ju innovativt.
4: Ja, och deras största kund har slutat röka.
1: Ja,
0: det också.
4: Nej, gick jag ut och rökte en cig senast?
0: Nej, det gör du. Det var länge sedan du gjorde.
4: Luktade jag cigarett?
0: Nej. Styrkekramar till tobaksbolagen då.
4: Verkligen. Synd av dem.
0: Och Dragan, kämpa på.

0: Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn.
1: Tjenare, Marcus Westman här.
2: Hej Marcus.
1: Jag tänker dra ett skämt.
2: Aldrig redan roligt.
1: Den här är riktigt rolig.
3: Vad gulligt.
1: Ursäkta mig, har ni sex leksaker? Ursäkta mig, det här är ju en grönsaksbutik. Jaha, men då så. Då tar jag dildo.
2: Dildo!
0: Kul.
3: Det var lite kul.
2: Ja. Smygstart. Han var roligare än skämtet.
3: Ja. Ja, men jag gillar båda.
0: Här kommer nästa.
4: Ja, hallå eller?
2: Hallå där.
4: Går det att skjuta med ett papper? Ja, det är bara att A4.
2: Det är kul.
3: Ja, men de där korta liksom bara knorrarna.
2: Riktigt Göteborgs skämt. Ja, det där var kul.
0: Ja. Ska vi ta en till va?
2: Ja.
5: Hej, det här är Erik och här kommer min roliga historia.
2: Ja.
5: Det var en man som hade köpt OS-kondomer. De fanns i guld, silver och brons. Varpå hans fru säger: vad bra älskling, ta den i silver. Varför ska jag göra det, säger mannen. Jo, för det vore kul om du kom tvåa någon gång.
3: Den var ju skitbra.
2: Det är kul.
3: Bra.
2: Det är kul.
0: Ja, hög standard.
3: Den var jätte.
2: Det här var bra på riktigt.
3: Alltså, kanske en kvinnlig grej där, men alltså det är väldigt roligt.
2: Men det var också att jag tyckte han lät som att han jobbar liksom på kommunen. Jag väl rätt.

0: var på bank, jag bara, han kommer inte vara rolig. Och så levererar han high tier gold skämt.
1: Mycket bra Erik, jag vill ha en till ändå.
0: Okay. Varsågod.
1: Ja, ja, det är ändå Blue Monday idag vi kommer fram till.
2: Hallå, hallå, Emma heter jag och här kommer mitt svengelska skämt. Excuse me, do you know which way China is? Oh, yes, it's the way I'm Peking.
0: Okay.
1: Aldrig hört
0: det här är vad Blue Monday behöver.
3: Ja, nej, men alltså vad kul. Ingen av de här skämten har jag hört tidigare.
0: Nej, inte jag heller. Bra jobbat. Mm. Vi har väldigt roliga lyssnare. Mm.

0: Energy morgon. Din garanti.
1: Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du kommer här i stil.
0: För en roligare morgon. Go, go. Hör basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
3: It's spring!
0: Energy, musik som

0: Wake up! When I wake up next to you. Energymorgon gör din morgon roligare. Wake up!
1: Man vill ju säga att jag var på jazzklubb i
2: helgen. Men vad fan är jazz ens?
3: Ja, men
2: typ låter det så.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: morgon, god morgon. Vi bjuder på bäst av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Internethistoria.
1: Mm-hmm. Det gillar vi.
0: Det gör vi verkligen. Det är dags för morgonens virala klipp. Kanske det bästa och roligaste som någonsin gjorts. Oklart om ni håller med, men jag hoppas det. Det vi kommer höra nu, det är ett telefonsamtal mellan två män. 2005, det är nyårsafton. Vi ska till Östergötland. Och det kommer höras också. För de kommer nämna några städer där och man hör också på dialekten. Det här är, tycker jag, fin manlig vänskap också kommer vi få höra. Det är inget tuppande om vem som liksom är bäst eller något sånt där. Utan det är bara vackert och roligt. Och nu kör vi.
2: Tjenare, grabben.
3: Tjena, vad gör du?
2: Nej, jag sitter i Söderköping.
3: Ja, men vad fan. Du kan aldrig visa vad jag är.
2: Nej, det kan jag inte.
3: Det är i Malmslätt då?
2: Nej!
3: Jo,
2: i helvete gör ni i Malmslätt?
3: Ja, vi dricker öl.
2: Det är jävla dåligt, Johan Axelsson.
3: Ja.
2: Kunde du inte hitta något bättre än Malmslätt?
3: Nej, jag vet att jag inte kunde.
2: Kunde du inte ens med oss?
3: Jo, egentligen.
2: Seriöst, jag hade hemskt gärna fått det.
3: Hör du, med facit i hand är det alltid lätt då.
2: Ja, absolut, absolut. Precis som han fick... När man kollar i facit i masterboken, man bara, aj, just
3: det. Då var det lätt då.
4: Ja. Då var det lätt då.
0: Jag tycker det är så fint.
1: Det är väldigt fint.
4: Så jäkla
1: fint.
4: Gulligt.
0: Ja, två grabbar som saknar man.
4: Inte ska ens ett litet svordom fick de in. Nej. Eller?
1: Nej. Det är Malmslätt. Ja. Det är så äkta Östergötland.
4: Som om man tittar i facit.
0: Han fick väldigt mycket skratt på det, lyssna.
2: När man kollar i facit i masterboken, man bara, aj, just
0: så kul var det.
4: Och var har den här lagts upp? Liksom, vad är det här för klipp?
0: Det är också en gåta. Vem filmar eller spelar in telefonsamtal på det här sättet? Det måste kanske vara någon brev eller något, inte vet jag. Men det här är väldigt stort på nätet. Och det är många som skriver just det, att det är så vackert. Man får liksom komma backstage, manlig vänskap. Två män som gärna hade också velat varit med varandra.
1: Men också hans reaktion på när han säger vart han är.
3: Det är Malmslätt då.
2: Nej!
1: Nej!
0: Men det får han en applåd. Vackert. Och roligt.
4: Och om det är någon av dessa killar som lyssnar nu, kan inte ni skriva på vårt DM? Får vi ringa upp er och kolla vad ni gör nu för tiden?

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Best of klipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier. Tjuvarnas skräck.
1: Hassan var då tillbaka.
0: Just det, så var det. Dags för Anis Crime Time.
2: Ja, det är ju då segmentet där jag, Anis Don Demina, berättar en historia för er. Det
3: lite fyndig och rolig ofta.
2: Det kan den vara. Och framförallt så är de ofta väldigt spännande.
3: Mm-hmm.
2: Och nu så vill jag att ni spänner fast er. Året är 2002, 7 juli, Louisiana, USA. Du vet den här sortens natt där luften är så tjock och varm att den nästan går liksom att ta på. Mitchell har suttit på en bar i flera timmar. Han har druckit lite mer än vad han borde och vinglar sig nu ut på gatan. Han kanske borde ringa en polare eller sätta sig i en taxi. Men mitt i sitt rus så tänker han, jag kan köra.
3: Nej.
2: Han sätter sig i bilen, vrider om nyckeln. Bilens motor brummar igång. Han vevar ner rutan för att få känna liksom den varma nattluften. Och han kör iväg. Färden den blir vinglig. Han tar kurvor för brett, han glömmer blinkers och vindrutetorkaren sveper på full kareta utan att det faller en droppe in. Efter några kvarter så kommer han till sitt sunda förnuft. Hans ögon känns tunga, huvudet snurrar och bara fan, jag borde fan inte köra bil. Det här kan nog sluta jävligt illa. Och då, mitt i mörkret, får han syn på räddningen. Ett motell. Skylten lyser som en fyr i mörkret. Där ska jag sova. Han svänger in, parkerar snett över två rutor. Han märker inte ens att han lämnar bildörren öppen när han stapplar in mot hotellentrén. Dörren öppnar sig automatiskt och en sval ström av luft möter honom. Det nybonade golvet, gränser och väggarna är sterila men rena, och framför sig honom som reser sig en reception. Han lutar sig tungt över disken, stryker svettet från pannan och säger med sluddrande röst,
4: Jag skulle vilja ha ett rum, tack.
2: Mannen bakom disken tittar upp. Mitchell väntar på orden. Välkommen, vill du ha ett enkelrum eller dubbelrum? Men de orden kommer inte. För att Mitchell har inte hamnat på något hotell, utan han har klivit rakt in på en polisstation.
3: Nej!
2: Och det här slutar med att han dömdes till 2 års villkorlig dom och böter för rattfylleri.
3: Oh my god, rätt åt honom!
0: Ja, verkligen.
2: Och sova fick han ju i alla fall. Mm. 2 år.
0: 2 år fick han vila ut. Anis, crime time!
3: Yeah. Nej, men fyllig körning. Don't do it. Det är, och ser ni också någon på en fest som är på väg att göra det här, ni måste agera. Ja. För
2: det är fan, det är så många som drabbas.

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Lyssna på Energy Morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
1: Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: Sofia Wistam på Energymorgon. Har det varit måndag igen? Måndag morgon. Nej, men det känns bra. Energy morgon lyssnar du på. Varmt välkommen. Basse heter jag, Sofia Wistam. Anis Dondemina är också med i gänget och kommer in om en liten stund. Och vi ska starta morgonen med en rap här. Anis fredagsrap innan vi gick in i helgen var ju legendariskt. Så den ska vi ta oss an alldeles strax. Och en felhörningsfavorit. Så vi börjar väldigt starkt den här veckan. Bara åka med, så tar vi nyheter först.
1: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Växlande väder här under måndagen med risk för regn, men också kortare solglimtar och mellan 12 och 16 plusgrader.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Alltså jag har en fas som jag minns väldigt tydligt. Jag hade kollat lite för mycket på Entourage. Jag jobbade som telefonförsäljare. Det jag hade slips. Mm. Jag hade kavaj. Jag var big business. Fy fan, vad så jävla.
5: Hade du en sån där telefon i örat som du bara tryckte?
4: Jag hade en Bluetooth headset, ja. Jag ser ut som en svart taxi. Alltså jag gick runt med den. Det var ingen som ringde till mig.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Let's get you sexy, huh? Måndag morgon och klockan tickar upp mot 6:15. Det är Energy Morgon du lyssnar på. Gjorde du det i fredags också, så hörde ju Anis Don Demina lägga en fantastisk rap till Sofia Wistam som fyllde 60 i fredags. Och jag tänkte nu att vi skulle lyssna in hur det lät, och vi försökte göra det lite sådär hemligt för Sofia. Jag vet inte om hon gick på det, men bra blev det. Här kommer den.
1: Och det är en rolig rap, för att det är Jörgen som ska fira sin fru Anita som fyller 40. Och då tänkte jag, eftersom jag också fyller år, att jag liksom suger i mig lite av det här.
0: Jag vill bara tillägga, vi vet inte om hon fyller 40.
1: Men just bara, det, så var det.
0: Jag har bara utgått från att hon inte är 18.
2: Hon kanske fyller 4, alltså vi vet ju inte.
0: Nej,
2: det är hans fru i och för sig.
1: Tänk om hon fyller 25 och blir skitsur nu.
2: Ja, så kan det vara.
0: Hon kommer bli glad när hon får fredagsrappen.
2: Så är det.
0: Anis Don Demina, är du redo?
2: Jag är redo. Är ni redo?
1: Ja, jag är redo.

0: Vilken rad!
1: Igen!
2: Ja. Fast den här...
1: Du är den enda som har fått två.
2: Ja, fast den här är 2.0. Mm. Det här ska bli min ringsignal, det här ska bli mitt anthem i resten av livet.
1: Mm. Men det är du värd.
2: Basse, du satte på tracket, så ja, att du får också tack. Med.
3: Men trodde du nog att det var till Anita, eller trodde du att det var...
2: Nej, men det
3: gick
2: var...
3: du på luringen?
2: Det gjorde jag nog.
3: Det verkar
2: ja. Det här var noll. Alltså det här var så stort.
3: Mm.
2: Gud vad roligt. Åh, så kul.
3: Sofia Wistam, stort grattis
2: tack,
3: på
2: sexårsdagen. Tack, tack. Vad var det jag utan er och alla lyssnare?
3: Och tack Anis för fjärde snappen. Bara här på

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don. Mina stort tack till alla som fortsätter att skicka in roliga felhörningar. Utan er, ja, då vore segmentet ingenting. Det hade inte funnits till och med. Och är de extra roliga får de plats i det här segmentet som vi kallar för felhörningsfavoriten. Jag tror på den här felhörningen.
1: Jag ska ställa mig upp.
0: Ja, gör det.
1: Så mycket tror jag på det.
0: Du behöver ta in den. Det är en mamma som heter Sunny och hennes dotter kommer från Järfälla som vill att vi ska syna faktiskt första gången i felhörningens historia en pakistans grupp.
2: Oh, ja, kul!
0: Mm. De heter då Kavish.
1: Kavish.
0: Och har en låt som heter Ndiaré.
1: Det är det pakistanska bolaget vi ska syna.
0: Ndiaré heter låten. Men...
1: Diaré?
0: Ja.
1: Det, är det, vi ska.
0: Det låter som att den här pakistanska musikgruppen sjunger om min diaré.
2: Okay. Mm. Inte vår utan just nej. Din. Ja. Ja.
0: Eller deras då. Ja. Min diaré.
1: Min diaré.
0: Om och om igen.
1: Okej.
0: Okay. Kul, vi kör.
1: Fint. Min diaré,
0: min diaré. Det är den vackraste diarén.
2: Men gud. Det, alltså, att man sjunger vackert, så vackert om en diaré.
1: Ja, det är någonting i mig som vill sitta i liksom en park. Alltså om jag ska ha diarré, då vill jag ha det i liksom den delen av världen med liksom doft, rök, så här, rökelser och fjärilar och så här. Och så sitter man där och så lyssnar man och så bara... Det kan också vara att man är liksom magsjuk och haft diarré ett tag. Man är liksom på toa för 8:e gången och har nu liksom förlikat sig med situationen.
2: Ja.
1: Och då är det inte att man bara, det är så jobbigt, utan då sitter man där och bara gett upp.
2: Ja,
1: och bara,
2: precis så.
1: Eller om man är, liksom vill göra en väldigt konstig kärleksförklaring till sin tjej. Älskling, jag har skrivit en låt om dig som beskriver dig, vem du är. Du är... Du är...
2: Du är inte som att jag var hård i magen.
1: Nej, lös.
0: Det här var jätteroligt, Fela.
1: Jättebra, Fela.
0: Tack så mycket, Sanny och dotter från Järnfälla för

0: Måndag morgon och klockan är 6:30 och Energy Morgon vill hänga med dig hela morgonen. Efter klockan 7 blir det väldigt, väldigt kul, för då ska vi än en gång ta oss an kändispartnern. Det går ut på att vi får då prata med en person som är ihop med en kändis. Vi har den här personen på telefonen. Vi ska då med 60 sekunders ja och nej frågor försöka komma fram till vem den kända partnern är. Får inte missa, vi kör igång alltså strax efter klockan 7. Alldeles strax så ska vi tävla kvitt eller dubbelt, och sen förstås så ska vi också få skratta förhoppningsvis till morgonens virala klipp.
1: En roligare morgon finns här. Energy Morgon 6-10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.
2: Check that.

0: men god morgon, Energy Morning, lyssnar du självfallet på, och det är dags nu för lite nyheter.
1: Vi börjar i Ukraina där kriget trappats upp ytterligare. Under helgen genomförde Ukraina en av sina största drönarattacker mot Ryssland sedan invasionen började. Flera personer uppges ha dödats nära Moskva och attackerna beskrivs som ett svar på tidigare ryska robotangrepp mot Kiev. I Mellanöstern fortsätter det diplomatiska trycket kring Gaza. FN och flera hjälporganisationer varnar för en förvärrad humanitär situation med brist på mat, vatten och sjukvård, samtidigt som nya krav på vapenvila växer internationellt. I Sverige diskuteras hushållsekonomin efter regeringens besked om tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel. Förslaget ska enligt regeringen minska kostnaderna för svenska familjer när energi- och levnadspriser fortsätter att pressa ekonomin. Och forskare och teknikföretag rapporterar om nya AI-verktyg som nu används för att hjälpa synskadade att läsa texter och navigera i vardagen. Något som beskrivs som ett stort steg framåt för tillgänglighet och självständighet världen över. Det var senaste nytt. Jag heter Thomas Hindersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande väder här under måndagen med risk för regn, men också kortare solglimtar och mellan 12 och 16 plusgrader.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.
4: Jag har väldigt dyra fälgar och de blir billigare och billigare för varje gång jag åker in i det här jävla garaget. Jag skrapar dem varje gång.
5: Jag kör bara långsamt.
4: Vet du hur långsamt jag körde idag? Det gjorde också extra ont då när man sakta skrapar sina fälgar.
6: Stort av det att som man kan erkänna att du är dålig på att köra bil.
4: Det är inte jag som är problemet, det är garaget.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Gänget, ska vi lära känna denna dag tillsammans?
1: Ja, gärna.
0: Ja, vad bra, det känns tryggt. Och det går undan nu, det är redan måndag den 18 maj.
1: Ja.
0: Och det är Erik som har namnsdag idag, grattis Erik.
1: Grattis.
0: Fyller år idag så delar du födelsedag med Nanne Grönvall.
1: Mm.
0: Hon blir 64.
1: Cool katt och jäkligt stor fighter också nu. Hon har ju fick tillbaka sin cancer, opererade den och det gick bra. Men det är en utmanande resa.
0: Mm. Och hon brukar lyssna på showen här, hon gillar våra felhörningar.
1: Mm. Ja, vad kul. Mm.
0: Vi kollar in morgonens ljud, vi gör ju det varje morgon. Ett ljud som på något sätt förknippas med dagens datum. Konstigt idag.
2: Aha.
0: Konstigt att den här låten, jag ljuger inte, kunde klättra till första platsen. Inte en gång utan två gånger på svensklistan.
1: Aha.
0: Men en gång vid just det här datumet 2005. Och det är den tyska låten Schnappi das kleine Krokodile.
2: Schnappi, schnappi, schnappi.
1: Ja, ja.

0: låter som barnet är förkylt. Jag vet inte om det gör det som att det låter som ett gulligt.
1: Men, jag vill bara säga nu på Spotify-listan, nu för tiden så är ju ofta den här humlans sång.
2: Eller? Idag, alltså i talande stund, jag är inne på topp 50 på Spotify i Sverige.
1: Ja.
2: På tredje plats är Justin Bieber med Bjuden och Beat. På andra plats Sara Larsson, Lush Life. På första plats, Djurens vaggvisa med humlan Joy och Josefin Götenstam.
1: Ja, Götenstam.
0: Morgonens sanning och fira. Det finns alltid något, det vet vi. Och idag är det den internationella museidagen. Vilket är det bästa museet i världen?
2: Tom Tits.
1: Ja, det är kul.
0: Är det ett museum verkligen?
2: Det
0: jag säger inte emot. Nej, det
1: mest MoMA i New York. Fantastiskt modern konst.
2: Som vaxmuseum. Där det är så,
1: Madame Tussauds.
0: Det är det tråkigaste. Jag var med familjen på det bara för något år sedan. Och de bara, vaxdockor. Du vet, deras standard på vad som är bra just nu med allt som du säger, paddor och spel och så vidare. Vaxmuseum.
1: Jag vill bara tipsa för er som bor i Stockholm eller besöker Stockholm. Fotografiska museet i Stockholm är fantastiskt.
2: Tråkigt.
1: Nej.
0: Det är också idag fascinerande växternas dag idag.
2: Fascinerande växter, vad är det?
0: Nej, jag hoppade att du inte skulle fråga. De som är fascinerande.
2: Ja.
0: Det är deras dag idag.
1: Okay.
2: Ska jag berätta en fascinerande växt?
1: Ja.
2: Okej, det var Alla hjärtans dag för typ 4 år sedan. Dagen efter jag hade gjort Melodifestivalen. Jag hade lett det med Oscar Sia. Kom in, då var jag tillsammans med en tjej och skulle köpa rosor. Jag har aldrig köpt rosor, men det är en väldigt fascinerande växt.
0: Det är det.
2: Jag går dit, 2 tanter jobbar i butiken. De bara, du var så bra på tv igår. Jag bara, äsch. De bara, ni var så roliga. Äsch. Vad vill du köpa? Jag bara, 30. Jag bara, hur många rosor ska jag köpa till min tjej? 30 stycken. Jag bara, vi kör. Inga problem. Kom ett kassa. Vet du vad 30 röda rosor kostar?
0: Nej.
2: 12 lax. Och jag kunde inte backa ur. För de har precis berättat hur bra jag var igår.
1: 12 000 kronor, jag blev, vad var alltså, det för? Var det guldrosor?
2: Nej, jag blev så rånad.
0: De var fascinerande.
2: Det var väldigt fascinerande, men vet du vad det värsta var? Det var att de här låg ju då i en vas i mitt vardagsrum. Och jag satt varje dag och tittade på när mina 12 lax ruttnar framför ögonen på mig. Fy fan, det var så värt.
0: Hörrni, ska vi inte ta ändå morgonens virala klipp?
2: Jo.
0: Bra. Då var det spikat. Och vi ska faktiskt idag få höra en person som är lite återkommande i morgonens virala klipp. Det här är en väldigt folkkär svensk kändis som är så rolig utan att veta om det. Och vi ska få ett bevis på det alltså. Alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.
2: Morgon.

0: härlig måndagsmorgon har vi. Du lyssnar på Energy Morgon och det är dags för morgonens virala klippgänget. Mm. Med en person som har dykt upp fler än en gång i morgonens virala klipp faktiskt.
1: Okej. Okay.
0: Maria Montazami.
2: Ja, hon är fan kul.
0: Ja, hon är kul utan att veta om att hon är kul. Men vi ska få ett klassiskt Maria Montazami-klipp nu där hon försöker förklara sin systers nya stil.
3: Nu är det ju så att min syster har ändrat stil. Förut var hon kanske lite mer sådär flickig. Hon kunde ha klänningar. Nu är ju min syster... vad ska man säga? Nu är min syster... gay.
4: Men är hennes syster gay eller var det liksom
0: bara... Nej, hon är gay.
4: Hon är, ah,
1: var... ja, och inte, hon har inte klänning, vet du. Nej. Man kan ju inte vara gay och ha klänning. Hur skulle det se ut?
4: Nej, det är någonting med hennes ton som jag beundrar. Ah, hon pratar så här. Jag tycker det är så, jag blir så bara.
1: Dialekten är underbar.
4: Men det är också, den tonen är väldigt tjock. Ja, ah, det är så här.
3: Mm. Nu är ju min syster...
4: pausen.
3: Vad ska man säga? Nu är min syster...
1: hon tar sats.
3: Gay?
0: Gay?
4: Med fråget, nu är min syster gay? Frågetecken? Eller? Ja, nej.
0: Kul.
4: Jag tycker Maria Montazami är väldigt kul. Om det är någon som känner att de behöver ett roligt sätt att komma ut på, då ringer det henne. Så kan hon berätta det för folk.
3: Gay?
4: Det är väldigt kul.
0: Annie, Sofia och förstås hela svenska folket, låt mig informera er om att vi ska tävla alldeles strax i Kvitt eller Dubbelt, vår nya succémusiktävling. Väldigt, väldigt uppskattad. Vi kör om några minuter här på Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.
3: Gay?

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Nu hörni, nu kör vi kvitt eller dubbelt.
1: Nu kör vi.
2: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas. Ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Här gäller det då för vår tävlande att först och främst lyssna på några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten eller gruppen är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 kronor och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
3: Mm, alltså 4 sekunder som sen blir 3, 2, 1 och ror man det i hand och vinner man 1600 spänn. Vem ska tävla idag?
0: Göteborgan Malak som bor i Hässleholm. God morgon.
4: God morgon.
3: Är du redo för 5 sekunder?
4: Jajamän, det är jag. Det är 5.
3: Yes! Ja då! Everybody get up. Get up, yeah.
0: Ja, det är väl 5 grabbar.
3: Everybody heter den. Mm. Men 5 är rätt svar.
1: Det var länge sedan man hörde den. Ja. Ja. Kvitt eller dubbelt?
4: Dubbelt.
0: Mm. Ja, här får jag ta på mig att jag inte har liksom, gjort en bättre spridning. Men det kanske är till din fördel, för här kommer en till pojkgrupp.
4: Ja, en av favoriterna, Instinct.
3: Ja då! Oh, med jaha, Justin Timberlake i spetsen.
1: Oh, 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
4: Vi kör på här.
0: Ja, det gör vi. För då kommer vi att lyssna in 3 sekunder nu.
4: Molly, är det va?
3: Du får rätt för Molly. Molly Sandén.
0: Du har nu 400 kronor, kvitt eller dubbelt?
4: Vi kör en till.
3: Ja då!
0: 2 sekunder, den kommer här.
4: Ava Max.
3: Ava Max är rätt svar.
1: Gud vad du är duktig.
3: Du är bäst, det här är ju Walk in the Park.
4: Jag tar det vant nu.
1: Vad säger du nu? Det är ju 1 sekundan kvar.
4: Alltså jag tror jag stannar faktiskt.
1: Du stannar, ja. Ska vi testa? Du har 800 kronor som du har vunnit. Men du kan ju få lyssna på 1 sekundan. Bara för att se.
0: Okej, lyssna noga nu då.
4: Mm. Oj, den var
1: svår. Den hörde jag.
3: Jag med. Rätt svar hade varit Timbuktu.
4: Nej, den hade jag nog aldrig gissat faktiskt.
3: Ja, men oavsett vad, 800 kronor rikare. Malla.
1: Grattis, grattis.
4: Tack.
0: Bra jobbat. Tack för att du ville ringa in den här morgonen.
4: Tack för att jag har en fortsatt trevlig morgon.
0: Detsamma. Ja, du med.
1: Hej, hej. Hej.
3: Fan, det är mycket fegisar nu. Vi måste börja hetsa dem igen, Basse.
0: Ja, men det ska vi ändra på.
3: Ja, bring it back.
0: Till imorgon, jag lovar. För då kör vi igen i kvitt eller dubbelt, kanske med dig. Men då måste du gå och anmäla dig inne på våra sociala medier där vi heter Energy Morgon.

0: Måndag morgon, klockan är 7. Du lyssnar på Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Och det är dags för oss att ta fram förstoringsglaset och Sherlock Holmes-hatten.
1: Ja, nu är det gamla referenser här, men absolut.
0: Ja, men ta en ny då, Beck då.
2: Det är väl också en gammal referens. Harry Hole.
1: Ja,
2: det är färsk.
0: Vi ska vara lite detektiver, lite kriminalare här i studion alldeles strax, för vi ska leka kändispartnern.
2: Kul!
0: Vi kommer ha en person på luren som då har gjort det omöjliga, blivit tillsammans med en livslevande kändis. Som din man Magnus.
1: Ja, precis.
0: Hur lyckades han?
1: Ja, hur lyckades han? Det är så svårt att få mig på fall.
0: Men vi har hela vilket fall som helst.
1: Man behöver bara blåsa så ramlar jag.
0: 60 sekunder har vi på oss. Ja och nej frågor för att försöka lista ut vem då den här kändisen är. Spännande, vi kör alldeles strax. Och förstås, vi ska också få skratta gott till morgonens felhörning. Det här är Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Veckans första felhörning, den tar vi alldeles strax, men nyheter först.
1: Vi börjar i Ukraina där kriget trappats upp ytterligare. Under helgen genomförde Ukraina en av sina största drönarattacker mot Ryssland sedan invasionen började. Flera personer uppges ha dödats nära Moskva och attackerna beskrivs som ett svar på tidigare ryska robotangrepp mot Kiev. I Mellanöstern fortsätter det diplomatiska trycket kring Gaza. FN och flera hjälporganisationer varnar för en förvärrad humanitär situation med brist på mat, vatten och sjukvård, samtidigt som nya krav på vapenvila växer internationellt. I Sverige diskuteras hushållsekonomin efter regeringens besked om tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel. Förslaget ska enligt regeringen minska kostnaderna för svenska familjer när energi- och levnadspriser fortsätter att pressa ekonomin. Och forskare och teknikföretag rapporterar om nya AI-verktyg som nu används för att hjälpa synskadade att läsa texter och navigera i vardagen. Något som beskrivs som ett stort steg framåt för tillgänglighet och självständighet världen över. Det var senaste nytt. Jag heter Thomas Hindersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande väder här under måndagen med risk för regn men också kortare solglimtar och mellan 12 och 16 plusgrader. Wake up. When I
3: wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
4: up. Min pappa, det jag är typ 12 och han säger till mig, min son, idag vi ska gå till Heron City och vi ska äta McDonald's. Det här är varje 12-årings dröm. Han ska åka till Heron City där de har spel och grejer och sen får äta på Donken.
5: Wow.
4: Vi kommer dit. Jag ställer mig i kö. Inte min farsa. Han bara, sitt idiot. Jag sätter mig. Då drar han fram en matlåda.
5: Så du fick inte McDonald's?
6: Nej, inte McDonald's. Blev det spel åtminstone?
4: Nej, det tror jag typ inte. Jag tänker
5: stelsaxpåsen.
7: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. God morgon gänget.
1: God morgon, god morgon.
0: Hög tid för en felhörning.
1: Ja,
2: äntligen.
1: Vad har du till oss?
0: Jo du Sofia, jag har ganska många faktiskt på lager just nu. Men jag tycker vi tar en Thomas Stenström felhörning.
2: Åh, jag gillar honom.
0: Ja, och också aktuellt såklart med VM-låten. Men det är inte den vi ska syna nu. Utan det är Sanne Dahlgren som har skickat in förslag då på hans låt Röda himlar. Finns en textrad som går så här: vi kan dra vart som helst. Det var länge sedan jag kände någonting nu. Så sjunger Thomas. Men det låter som han sjunger: vi kan dra vart som helst. Det var länge sedan jag kände Putin nu.
2: Det var länge sedan jag kände Putin.
0: Alltså som han har gammal polare med Putin.
2: Men det var länge sedan.
0: Men det var länge sedan.
2: Det var innan han blev galen.
0: Han tar avstånd nu. Men för länge sedan kände
1: han. Förr i tiden hängde han med Putin.
0: Det var länge sedan jag kände Putin nu.
1: Ja. Men ja, så otippad vänskap ändå. Ja,
2: Putin är ju från Uddevalla. Precis som precis.
1: Nej, men alltså på riktigt, om man hade bara Thomas Stenström talar ut om sin vänskap med Putin. Vi kan dra vart som helst. Det var länge
2: sedan jag kände någonting. Han liksom reminissar. Det kan också vara hänt artikeln: här syns Thomas Stenström med Putin.
1: Det är så jäkla otippat.
0: Men det var ändå en bra fel.
1: Ja.
0: Ord för ord så var den bra. Och då är det värt en applåd.
2: Vem var det som fick in?
0: Ja, men det var ju Sanne Dahlgren.
2: Ja, just det.
0: Hur kunde du glömma det?
2: Ja, jag blir ursäkt.
0: Har du en rolig felhörning så tveka inte, utan skicka in den via ett DM på vårt Instagram, så har du chans att vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling från Kronfågel för hela familjen.
2: Jaha.
0: Kändisparten ska vi ägna oss åt alldeles strax. Vi kommer ha en person i på luren då som är ihop med en kändis. Vi har 60 sekunder på oss med ja och nej frågor för att lista ut vem.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. Ni har en sån där blick igen.
1: Mm.
0: En sökande blick.
1: Mm. Ja, nu undrar man vad som ska hända.
2: Sherlock Holmes.
0: Ja, vi ska ägna oss åt kändispartnern. Det här är så kul tycker jag. För vi har då en person på luren som är tillsammans med en kändis.
2: Ja.
0: Och vi har 60 sekunder med den här, idag kvinnan, för att försöka lista ut vem kändispartnern är. Bara ja och nej frågor.
2: Ja.
0: Ett snabbt god morgon, hemliga kvinnan i telefonen.
3: Hallåjsan.
0: Vem känner att man vill börja?
1: Jag kan börja.
0: Då åker vi 60 sekunder från och med nu.
1: Är din partner en man?
3: Yes.
0: Över 50?
3: Nej.
2: Har han varit med i Melodifestivalen?
3: Jajamän.
1: Vunnit Melodifestivalen?
3: Nej.
0: Var han med i Melodifestivalen i år?
3: Nix.
2: Var han med förra året?
3: Nej, jag tror inte det.
1: Är han soloartist?
3: Nej.
0: Sjunger han på engelska?
3: Nej.
2: Sjunger han dansband?
3: Nej.
1: Har han på sig brandkläder? Vad heter det? Brandmanskläder?
3: Nej.
0: Över 300 000 följare på Instagram?
3: Jajamän.
2: Oj! Okej, men det måste ju bli lätt då. Låt mig tänka en sekund.
0: Nej, okej. Okay. Vi måste fråga.
2: Ställ frågan i så länge.
0: Har han
2: Är de tre stycken i gruppen?
3: Nej.
0: Har han barn?
3: Nej.
2: Jag tänkte EMD.
1: Ja, jag förstår.
2: Oj,
1: hur du tänkte.
3: Det här var svårare än vad jag trodde det skulle bli för er.
0: Ja, du var duktig. Vi däremot.
1: Mm. Ja, alltså okej. Okay. Med i en grupp, inte EMD. Yngre än 30. Det var det, va?
2: Nej, yngre än 50. Över 300 000 följare på Instagram.
1: Alltså stor. Och de var inte tre. Men okej, okay, kan det vara någon som badar bastu kanske? Men då kan inte jag namn.
2: De är inte över 300 000 följare på Instagram.
0: Vi måste chansa. Tar du bastu?
1: Okej, jag tar en som bastar.
0: Jag tar Markolio.
2: Markolio är väl över 50.
1: Och han är väl en solartist, va? Ja, men du får gärna.
0: Ja, men vad är det rätta?
1: Okay,
0: jag vet att den skaver och inte riktigt
1: okay,
0: därför.
1: Okej, jag tar en som bastar. Du tar
0: Markolio.
1: Och nej, inte googla nu!
2: Jag tar Salem Al Fakir.
0: Okay.
2: Jag vet att det är fel, för han är under 300 000. Men det är det jag har att gå på.
1: Ja, men plus att han är ju... Det var ju ingen solartist.
2: Nej, va? Men han har ju varit med. Han är ju med i en grupp.
1: Ja.
2: Varga Solagola, eller vad i alla fall.
0: Ja, nej, men
2: jag tror Sofia är bättre ut än det och mig, Basse.
0: Ja, vi är inte självsäkra alls på dagens röst. Men det var spännande.
1: Gud, det känns verkligen som att vi, sen när vi får reda på rätt svar, bara... Mm. Oh.
0: Men okej, hemliga kvinnor i telefonen. Häng kvar, så tar vi en låt. Och sen när vi är tillbaka så vill vi veta vem kändispartnern är den här morgonen.
3: Yes, absolut.
0: Spännande. Det här är Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina, vi sliter vårt hår.
1: Ja.
0: För att det var svårt den här morgonens kändispartnern. Vi har en hemlig kvinna på luren. God morgon.
2: Hallå.
1: Hon har en partner då som är under 50 år med i Melodifestivalen, är med i en grupp, har över 300 000 följare på Instagram. Vad var det mer?
3: Men så det är inte med en trio. Och jag håller på att bli galen här, för att du gissade på Kai, och så tänkte jag Salma Al Fakir, det är en dålig gissning. Du gissade på
0: Markoolio,
3: det är också en dålig gissning. Och sen tänkte jag under låten, jag bara, kan det vara Smash Into Pieces?
2: Och så bara, har träffat mig flera gånger.
3: Vem har träffat dig flera gånger?
2: Anis.
3: Har jag det?
2: Yes.
1: Oh my god.
3: Det här är så.
0: Vi gör så här. Nu vill vi veta, vem är din kända partner?
3: Det är klart!
2: Eller hur?
3: Det var
2: ganska lätt.
3: Jag såg ju dig också nyligen i Love is Blind. Så att jag har liksom, så jag hört din röst nyligen. Och det är klart att det är Samir.
0: Vad heter du då?
2: Julia heter jag.
0: Hur är det att vara tillsammans med Samir Badran?
2: Ja, men det är en spännande resa varje dag. Man vet aldrig vad som ska hända. Det är skitkul. Jag har varit tillsammans med honom 7 år. Jag har aldrig tidigare lyckats haft en relation med en typ så 1 år. Så det är skitkul.
1: Ja, men jag kan tänka mig att det händer mycket i er värld hela tiden.
2: Ja, men det gör det. Och vi jobbar dessutom ihop också nu för tiden.
3: Vad jobbar du med?
2: Jag jobbar på management. Så jag jobbar bakom profiler.
0: Okej, men kan du ge oss något? Blir det något mer Samir och Viktor?
2: Nej, jag tror faktiskt inte det blir det. Han satsar på tv nu.
3: Hatar han mig fortfarande?
2: Nej, han tycker fan om dig.
3: Är det sant?
2: Det var lite rockigt där ett tag.
3: Men jag kan tänka mig att han också är lite så. Det beror lite på vart han vaknar. Alltså,
2: han är inte så långsint. Han är ganska så här lättsam. Alltså.
3: Ja,
2: fan, tjena bror, sorry. Typ.
3: Ja. Men jag tror jag träffade honom på typ Mello eller något. Och så sa vi så här, nu är det lugnt. Men han är ju också väldigt så här. Alltså min erfarenhet, jag har ju fan hans namn tatuerat på min kropp. Att när han känner någonting, jag vet inte om det här är så ADHD, men då känner han väldigt starkt. Alltså där och då, så allt det är så verkligt.
2: Mycket känslor.
0: Men Julia, vad härligt att få prata med dig, och tack så mycket för att vi fick göra det.
3: Och hälsa så mycket.
2: Ja, kram på er.
0: Hej då. Julia alltså, Samir Badrans bättre hälft i fokus idag i Kändispartnern. Vi får skärpa oss till nästa gång.
1: Att vi inte tog den.
0: Men vi tar det nästa gång. Det här är Energy morgon. God morgon.
3: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don. Det är mina, klockan är runt 7:30 och jag känner att vi behöver dra igång den här veckan med en liten lek.
1: Ja, gärna.
0: En lek som aldrig har lekts någonsin i hela världen.
2: Hur vet du det?
0: För jag hittar på den.
2: Okay.
0: Jag skulle bli väldigt förvånad om någon tidigare hade lekt seriemördare eller politiker.
1: Aha. Okej.
2: Men det, jag kan tänka mig
1: men det kan ju inte vara så svårt.
0: Tror du inte? Ja, vi får väl se, för du och Anis ska få tävla alldeles strax. Och det går ut på att jag kommer säga namn, svenska namn. Och ni ska då säga, är det här en aktiv politiker eller en svensk seriemördare?
2: Men alla politiker heter väl så, Johan Andersson?
0: Nej, de gör ju inte det. Och, nej, jag tror att det är klurigare än vad man tror.
2: Okej.
0: Roligt kommer det bli, vi kör alldeles strax. Men sen ska vi också tävla i en riktig tävling, Sofia.
1: Jajamensan, slå Sofia, ring in och utmana mig, vet jag. 500 kronor i potten.

0: Det här är Energy Morgon och det blir dags för nyheter.
1: Vi börjar i Ukraina där kriget trappats upp ytterligare. Under helgen genomförde Ukraina en av sina största drönarattacker mot Ryssland sedan invasionen började. Flera personer uppges ha dödats nära Moskva och attackerna beskrivs som ett svar på tidigare ryska robotangrepp mot Kiev. I Mellanöstern fortsätter det diplomatiska trycket kring Gaza. FN och flera hjälporganisationer varnar för en förvärrad humanitär situation med brist på mat, vatten och sjukvård, samtidigt som nya krav på vapenvila växer internationellt. I Sverige diskuteras hushållsekonomin efter regeringens besked om tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel. Förslaget ska enligt regeringen minska kostnaderna för svenska familjer när energi- och levnadspriser fortsätter att pressa ekonomin. Och forskare och teknikföretag rapporterar om nya AI-verktyg som nu används för att hjälpa synskadade att läsa texter och navigera i vardagen. Något som beskrivs som ett stort steg framåt för tillgänglighet och självständighet världen över. Det var senaste nytt. Jag heter Thomas Hindersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande väder här under måndagen med risk för regn men också kortare solglimtar och mellan 12 och 16 plusgrader.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.
4: Magnus, han

0: Magnus bara säger, nej Sofia, du får bara äta godis på helger. Det har ju slutat med att jag äter godis i smyg. I bilen på väg hem.
1: Som en riktig crackpundare.
0: Ja.
2: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi ska tävla och leka.
1: Ja.
0: Det älskar vi. Det är dags för Basse busar. Bada bum bada bam bada Basse han. Basse busar han. Ja, men ibland gör jag ju det. Och så även idag i tävlingen seriemördare eller svensk politiker. Vi är ju mitt inne i våra politikerveckor. Vi får besöka alla partiledare. Och därför tänkte jag att jag ska läsa upp några namn här. Här får ni jobba tillsammans, för jag känner att ni behöver liksom kommunicera bättre. Det här är också en övning i kommunikation. Fem namn, klarar ni 4 av 5 får ni godkänt.
2: Okej.
0: Annars får ni inte det. Och här kommer namn nummer 1. Jag undrar, svensk seriemördare eller politiker? Hans Emil Tuppen Marmbo.
1: Tuppen alltså.
2: Tuppen är ju lite seriemördigt, men det kan också vara det. Den tupp som tar beslut.
1: Jag tror politiker.
2: Jag med.
0: Ni tror politiker?
2: Ja.
0: Fel!
2: Nej!
0: Han var då, Hans Emil Tuppen Marmbo var en svensk seriemördare som låg bakom de så kallade träskmorden 1966.
1: Usch!
0: I samband med dessa mord så myntades också begreppet ståplats i Nybroviken. Har ni hört
2: det? Ja, när man får så här cementdoja. Rysk cementstövel.
0: Det här är ju fel. Han var en seriemördare. Här kommer nästa. Joakim Järrebring.
1: Känns ju som, ja. Det låter lite politiskt, va?
2: Det låter lite mördigt också.
1: Okej, jag bestämde sist, du får bestämma nu.
2: Seriemördare.
0: Seriemördare. Tyvärr, det är en aktiv svensk socialdemokrat. Han sitter i Göteborgsområdet.
1: Han blir lite deppig nu alltså.
2: Han får göra bättre reklam för sig.
0: Två fel. Då går vi vidare till nästa. Hilda Nilsson.
1: Men det är väldigt få seriemördare. Fast Hilda finns inte så många. Nej, jag tror banden med seriemördare.
2: Okej, då säger vi det.
0: Säger ni seriemördare på Hilda Nilsson? Ni har rätt!
2: Ja.
1: Ja.
0: Hon här ruggig.
1: Men för länge sedan, va?
0: Hon var en svensk seriemördare känd som Änglamakerskan på Bruksgatan. Hon dömdes 1917 för mord på 7 barn.
1: Usch!
0: Hon var någon slags... Jag tog hand om dem, skulle göra det. Men det var en läskig historia. Men om man ser mördare, hon är back in the game, hörrni.
2: Bra jobbat, Sofia.
0: Ett rätt av 3, här kommer nästa. Johan Forssell.
2: Du måste vara en politiker. Politiker.
0: Ja, det är just nu Sveriges migrationsminister.
2: Ja, bra.
0: Moderat.
1: Puh.
0: Och han är politiker 2-2. I högsta grad.
2: Ja. Okej, då är det en sista.
0: Nailbiter. Okej, då tar vi Magdalena Andersson. Jag bara ska. Johan Britz.
1: Oh, det kan vara båda.
2: Britz
1: alltså
2: ger väldigt mycket seriemördare.
1: Ja, det gör.
2: Men jag är inte säker överhuvudtaget.
1: Nej.
2: Politiker.
0: Politiker. Och vet ni vad, Anis och Sofia? Ni har rätt!
2: Ja!
0: Johan Britz, arbetsmarknadsminister, vikarierande klimat- och miljöminister för Liberalerna.
2: Men jag förstår att du tog det den personen, för hans namn, det är lite Britz. Jag tänker på lite Fritz.
0: Men ni tog 3 raka där på slutet. Jag sa ju 4 av 5, det var svårt här. Ni får godkänna.
1: Tack.
2: Och förlåt till alla politiker vi har kallat seriemördare. Och alla seriemördare vi har kallat politiker.
0: Där är Energy Morgon, där vi alldeles strax faktiskt ska kör banger eller inte, ni ska avgöra om nya från Sara Larsson tillsammans med Robin. Den heter Puss Puss. Är det en banger eller inte? Ja, det får vi svar på alldeles strax.

0: Det här är Energymorgon, absolut inget annat. Och det är också dags för Anis att sätta ner foten.
1: Ja.
0: Banger, eller inte. Du ska få en applåd, Anis. Vad är det handlar om?
2: Det är segmentet där jag tar fram en rykande färsk låt. Och så går vi till botten med huruvida det är en banger eller inte. Och på tapeten idag, ett powerpar.
0: Verkligen.
2: Kanske den starkaste damduetten på år. Jag pratar Sara Larsson och Robin.
1: Oh.
3: Man blir ju besviken om det blir dåligt.
2: Det är låten Puss Puss. Jag har svårt att se hur det ska bli dåligt. Oj, men vi ska lyssna på låten till att börja med. Och så tar vi det där.
1: Vad heter den?
2: Puss Puss.
0: Alltså svenska. Puss Puss.
2: Puss Puss.
0: Ja, nu kör vi. Puss Puss. Här är Sara Larsson och Robin.

0: Ja, intressant att veta vad du tycker nu, Anis Don Demina. Mm. Vi är ju mitt inne i Banger eller inte här på Energy Morgon och vi fick höra Puss Puss med Sara Larsson och Robin.
1: Vad tycker ni?
2: Oj, jag tyckte spontant direkt att det här var hittigt. Jag tycker att det var en riktigt bra låt. Jag kommer lyssna på den, men jag tror inte det är en banger.
0: Tror du inte det är en banger?
2: Nej.
0: Jag tyckte faktiskt det var bra. Jag tyckte att det var en låt som var lätt att sjunga med i. Och jag blev glad i en engelsk låt att höra svenska. Puss, puss. Jag tyckte det var...
1: Det är som en rätthörning.
0: Ja, jag gjorde mig väldigt glad den här låten. Jag tycker det av... Vi lyssnade ju på Sara Larsson och ny för några veckor sedan när hon gjorde tillsammans med Shakira.
1: Ja.
0: Den tyckte jag inte var så bra. Men nej, det här, det var en straight up banger.
1: Ska jag berätta för er hur det ligger till, kära barn? Det här är en låt. De flörtar mycket på olika ställen i den här låten. Det finns ett tillfälle där de har sagt ljud som låter lite som Dancing on my own.
2: Och Sextential sjunger de ju också.
1: Ja. Det känns som att
2: Robins låt heter.
1: Känns som att de har haft väldigt kul här. Och det gillar jag. Och jag tror att vare sig du vill eller inte så kommer du gå där sen i sommar och puss, puss. Så
0: Sverige.
1: Efter noggrann vad heter det, inspektion, så kan du berätta för er att den här låten är... Det är banger. Det är Sara Larsson och Robin. Ja,
0: nej.
1: Shakira går och slängde länge. Men Robin däremot.
0: Ja, du, den var ju inte en banger.
1: Nej.
0: Inte. Vi har inte hört så mycket från den heller.
2: Ja, jag hoppas ju. Och som sagt, jag tyckte det var en väldigt bra låt. Och deras röster är sjukt coola tillsammans.
1: Ja.
0: Bra jobbat, Sara Larsson och Robin.
1: Yeah.
0: Ni fick en banger. Det är det största man kan få i musikvärlden.
1: Så är det ju.
0: De har sagt det, we don't want Grammys,
1: no,
0: we don't want anything.
1: We want a banger eller inte. Så det kan gå pension.
0: Ja, så är det. Hörrni, vi börjar närma oss tävling även denna morgon. Varje morgon har du chans att vinna pengar i vad?
2: Slå Sofia.
0: Jajamensan. På Energy Morgon, god morgon.
1: Morgon. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina.
1: Alltså jag har ett bra tips nu till alla som har en massa udda strumpor hemma. Det är nog många som bara, oh my god, ja, men jag
0: alltså,
1: har.
0: Hallå, med tre barn, ja. 1 miljard strumpor, ge mig tipset.
1: Ja, det här är så kul, jag såg det på TikTok eller Insta eller vad det nu var. Så här, man lägger alla de här udda strumporna i en hög, du vet de här som man ska försöka para ihop. I en stor hög, och så sätter man sig mitt emot. Du sätter dig till exempel mitt emot din son. Och så har ni byggt upp en liten skärm som man inte ser bakom. Och sen spelar ni Finns i sjön. Så har ni så här, ni lägger så här 5 strumpor framför er. Och sen så bara, okej, har du en svart med röda prickar? Nej, då tar man Finns i sjön. Och så tar man en ur. Och till slut så hittar man ju par. Och så vinner ju en person också. Ungarna kommer tycka det är skitkul.
2: Det har du bara sett.
1: Ja, förstår ni? Finns i sjön med strumpor.
0: Ja, jag tycker det var jättebra. Då är du nog att göra med om du ska ut och datingvärlden igen. Häng med hem till mig.
2: Kör lite strumpor i sjön. Nej, jag köper bara ett svart eller vita strumpor. Det går inte att fucka upp.
1: Nej, jag vet. Men sen när du träffar tjejen och sen så har hon också svarta och svartvita strumpor.
2: Ja, men vi har olika storlekar.
1: Ja, det tror man i början spelar någon roll. Och sen jag som har 3 söner ibland där hemma. Du vet, alla tar mina strumpor i storlek 38. Tips, Finns i sjön, spela med era barn, så blir det där tråkiga kanske något roligt till och med.
0: Mycket bra tips. Men har du några andra bra tips på något kul vi kan leka i radio alldeles strax?
1: Ja, slå Sofia till exempel.
0: Det var det jag ville höra. Men då kör vi alldeles strax. 500 i potten, du ringer 020 40 39 00. Åh, jag gillar den här låten väldigt mycket. Jag hade glömt bort den, men som så många andra har upptäckt den igen. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty.

0: Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina. Vi startar upp veckan på riktigt nu tycker jag, för det är dags att tävla, Sofia.
1: Yes, 500 kronor i potten. Let's get ready to
0: rumble! Ja, Slå Sofia heter tävlingen och Emmy från Åkers styckebruk ska tävla den här morgonen. God morgon.
2: God morgon.
3: Det är ett sjukt ställe att bo på.
0: Tycker
3: alltså
0: du?
3: Det är namnmässigt. Det låter ju som där bor alla slaktare. Åkers styckebruk. Tja, skulle du med till mig? Ja, vad bor du? Åkers styckebruk. Det är sjukt att säga. Men det finns regler. Oavsett vart man bor i Slå Sofia. Och de är väldigt tydliga. När man måste veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt som man poäng, svarar man fel, går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi vår egna slaktare, Basse Widman.
0: Fråga nummer ett, kom igen nu Emmy. Vad heter Birks pappa från Ronja Rövardotter?
2: Emmy. Han heter Borg... Nej, men gud.
0: Oj, förlåt.
2: Borgarsson, eller vad heter... Gud, vad heter han? Birk Borgarsson. Nej.
0: Vad heter pappa?
2: Farsan, vad fan heter farsan?
0: Ja, vad heter farsan?
3: Tre.
0: Du har ju typ sagt det.
3: Två.
2: Birk.
0: Ja, precis, hans pappa.
3: Tryck på ö-knappen.
1: Borka.
3: Så du var ju på väg dit.
2: Jag var ju där och nagga. Det är nästan rätt.
3: Ja, men det kommer man inte långt. Nästan rätt vinner man inte Slå Sofia med. 1-0 till Sofia.
0: Okej. Sant eller falskt, fråga nummer två. Hummer var vanligt som fängelsemat i Nordamerika på 1800-talet.
2: Emmy.
3: Falskt säger du. Det är faktiskt sant. Lågt pris och låg efterfrågan då det ansågs vara skräpmat gjorde att fängelser i Nordamerika hade hummer på menyn flera gånger i veckan på 1800-talet.
4: Men det är som torsk som också har, liksom, har förvandlats. För när jag var liten så var det så här billigaste. Nu är ju torsk jättedyrt.
3: Ja. Men nu har Sofia två.
4: Jag har inte gjort någonting. Jag bara sitter här och ser glad ut.
3: Ja, det är också en taktik. Men du måste i alla fall ta tre raka nu. Men är det någon som gör det, då är det Emmy från Åkers styckebruk. Fråga nummer tre, Basse, varsågod.
0: Men den här tar du. Det är en ljudfråga och en finsk cover.
3: En finsk?
0: Finsk cover.
4: Okej.
0: Vem gjorde originalet?
4: Sofia. Det är Sommaren i kort med Thomas Ledin.
3: Thomas Ledin. Banger.
4: Vidrig faktiskt, om jag får att säga.
3: Fan, Sommaren i kort är ett bra låt. Men vi har en vinnare och hon är inte så kort.
4: Ja, men jag vann på den.
3: Du vann.
4: Då är det första gången jag svarar. Tackar.
3: Men Emmy, du svingade hej vilt. Och det respekterar vi.
2: Ja, det gjorde jag.
3: Det är som man gör när man kommer från Åkers styckebruk.
2: Exakt så.
3: Så är det bara. Men tack så mycket för att du var med och ringde och var med igen.
2: Tack så mycket.
0: Vill du hälsa till någon?
2: Nej.
0: Nej, bra. Okay.
4: Hon vill helst glömma de här minuterna.
3: Hon hoppas att ingen som hon känner lyssnar.
0: Nej, okej. Jag ska inte...
2: Hej.
0: Bra jobbat.
4: Tack.
3: Det betyder att vi har 1000 spänn bort.
0: Ja, det stämmer. 1000 spänn kan bli dina om du tar och slår Sofia redan imorgon. Ska vi ta en felhörning alldeles?
3: Det gör vi.
0: Då är det bestämt.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, god morgon gänget.
1: God morgon, god morgon.
0: Hög tid för en felhörning.
1: Ja,
2: äntligen.
1: Vad har du till oss?
0: Jo du Sofia, jag har ganska många faktiskt på lager just nu, men jag tycker vi tar en Thomas Stenström felhörning.
2: Åh, jag gillar honom.
0: Ja, och också aktuellt såklart med VM-låten, men det är inte den vi ska syna nu, utan det är Sanne Dahlgren som har skickat in förslag då på hans låt Röda himlar. Finns en textrad som går så här: vi kan dra vart som helst, det var länge sedan jag kände någonting nu. Så sjunger Thomas. Men det låter som han sjunger: vi kan dra vart som helst, det var länge sedan jag kände Putin nu.
2: Det var länge sedan jag kände Putin.
0: Alltså som han har gammal polare med Putin.
2: Men det var länge sedan.
0: Men det var länge sedan.
2: Ja. Det var innan han blev galen.
0: Han tar avstånd nu. Men för länge sedan kände
1: han. Förr i tiden hängde han med Putin. Mm.
0: Det var länge sedan jag kände Putin nu.
1: Ja. Men så otippad vänskap ändå. Ja,
2: Putin är ju från Uddevalla. Precis som
0: precis.
1: Nej, men alltså på riktigt, om man hade bara Thomas Stenström talar ut om sin vänskap med Putin. Ja.
2: Okay. Han liksom reminissar. Det kan också vara hänt artikeln: här syns Thomas Stenström med Putin.
1: Det är så jäkla otippat.
0: Men det var ändå en bra fel.
1: Ja.
0: Ord för ord så var den bra. Och då är det värt en applåd.
2: Vem var det som fick in?
0: Ja, men det var ju Sanne Dahlgren.
2: Ja, just det.
0: Hur kunde du glömma det?
2: Ja, det var sjukt.
0: Har du en rolig felhörning så tveka inte, utan skicka in den via ett DM på vårt Instagram, så har du chans att vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling från Kronfågel för hela familjen.
2: Jaha.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Bombasses, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Gänget, ska vi lära känna denna dag tillsammans?
1: Ja, gärna.
0: Ja, vad bra. Det känns tryggt. Och det går undan nu. Det är redan måndag den 18 maj.
1: Ja.
0: Och det är Erik som har namnsdag idag. Grattis, Erik.
1: Grattis.
0: Fyller år idag, så delar du födelsedag med Nanne Grönvall.
1: Mm.
0: Oh, hon blir 64.
1: Cool katt och jäkligt stor fighter också nu. Hon har ju fick tillbaka sin cancer, opererade den och det gick bra. Men det är en utmanande resa.
0: Mm. Och hon brukar lyssna på showen här. Hon gillar våra felhörningar.
2: Mm. Ja, vad kul. Mm.
0: Vi kollar in morgonens ljud. Vi gör ju det varje morgon. Ett ljud som på något sätt förknippas med dagens datum. Konstigt idag.
2: Aha.
0: Konstigt att den här låten, jag ljuger inte, kunde klättra till första platsen. Inte en gång, utan två gånger på svensklistan.
1: Aha.
0: Men en gång vid just det här datumet 2005. Och det är den tyska låten Schnappi, das kleine Krokodile.
1: Schnappi, schnappi, schnappi. Ja, ja. Ich bin schnappi.

0: Men jag vill bara säga nu på Spotify-listan nu för tiden så är ju ofta den här humlans sång.
1: Idag, alltså i talande stund, jag är inne på topp 50 på Spotify i Sverige. På tredje plats är Justin Bieber med Bjuden och Beat. På andra plats Sara Larsson, Lush Life. På första plats Djurens vaggvisa med humlan Joy och Josefin Götenstam.
0: Götenstam.
2: Morgonens sanning och fira. Det finns alltid något, det vet vi. Och idag är det den internationella museidagen. Vilket är det bästa museet i världen?
1: Tom Tits.
0: Ja, det är kul.
1: Eller alltså,
2: ja. Är det ett museum verkligen? Det jag säger inte emot. Nej. Det är
0: MoMA i New York. Fantastiskt, modern konst.
1: Som vaxmuseum. Där det är så,
0: Madame Tussauds.
2: Det är det absolut tråkigaste. Det är det tråkigaste. Jag var med familjen på det bara för något år sedan. Och de bara, vaxdockor. Du vet, deras... Det är standard på vad som är bra just nu med allt som säger, paddor och spel och så vidare. Vaxmuseum.
0: Jag vill bara tipsa för er som bor i Stockholm eller besöker Stockholm. Fotografiska museet i Stockholm är fantastiskt.
1: Tråkigt.
0: Nej.
2: Tråkigt. Det är också idag fascinerande växternas dag idag.
1: Fascinerande växter, vad är det?
2: Nej, jag hoppade att du inte skulle fråga. De som är fascinerande. Ja. Det är deras dag idag.
0: Okej.
1: Ska jag berätta en fascinerande växt?
0: Ja.
1: Okej, det var Alla hjärtans dag för typ 4 år sedan. Dagen efter jag hade gjort Melodifestivalen. Jag hade lätt med Oscar Sia. Kom in, då var jag tillsammans med en tjej och skulle köpa rosor. Jag har aldrig köpt rosor, men det är en väldigt fascinerande växt.
2: Det är det.
1: Jag går dit, 2 tanter jobbar i butiken. De bara, du var så bra på tv igår. Jag bara, äsch. De bara, ni var så roliga. Äsch. Vad vill du köpa? Jag bara, 30. Jag bara, hur många rosor ska jag köpa till min tjej? 30 stycken. Jag bara, vi kör. Inga problem. Kom ett kassa. Vet du vad 30 röda rosor kostar? Nej. 12 lax. Och jag kunde inte backa ur. För de har precis berättat hur bra jag var igår.
0: 12 000 kronor, jag blev, alltså, var det guldrosor?
1: Nej, jag blev så rånad.
2: De var fascinerande.
1: Det var väldigt fascinerande, men vet du vad det värsta var? Nej. Det var att de här låg ju då i en vas i mitt vardagsrum. Och jag satt varje dag och tittade på när mina 12 lax ruttnar framför ögonen på mig. Fy fan, det var så värt.
2: Hörrni, ska vi inte ta ändå morgonens virala klipp?
1: Jo.
2: Bra. Då var det spikat. Och vi ska faktiskt idag få höra en person som är lite återkommande i morgonens virala klipp. Det här är en väldigt folkkär svensk kändis som är så rolig utan att veta om det.

0: Och det är dags för morgonens virala klippgänget. Med en person som har dykt upp fler än en gång i morgonens virala klipp faktiskt. Maria Montazami.
1: Ja, hon är kul.
0: Hon är kul utan att veta om att hon är kul. Men vi ska få ett klassiskt Maria Montazami-klipp nu där hon försöker förklara sin systers nya stil.
2: Nu är det ju så att min syster har ändrat stil. Förut var hon kanske lite mer sådär flickig. Hon kunde ha klänningar. Nu är ju min syster... vad ska man säga? Nu är min syster... gay.
3: Men är hennes syster gay eller var det liksom bara...
0: Nej, hon är gay.
3: Hon är,
1: Ja, och inte, hon har inte klänning, vet du. Nej. Man kan ju inte vara gay och ha klänning. Hur skulle det se ut?
3: Men det är någonting med hennes ton som jag beundrar. Ja, hon pratar så här. Jag tycker det är så, jag blir så bara.
1: Dialekten är underbar.
3: Men det är också, den tonen är väldigt tjock. Ja, det är så här.
2: Mm. Nu är ju min syster...
3: pausen.
2: Vad ska man säga? Nu är min syster...
1: hon tar sats.
2: Gay.
0: Gay?
3: Med fråget, nu är min syster gay? Frågetecken? Eller? Ja, nej.
0: Kul.
3: Jag tycker Maria Montazami är väldigt kul. Om det är någon som känner att de behöver ett roligt sätt att komma ut på, då ringer ni henne. Så kan hon berätta det för folk.
2: Gay.
3: Det är väldigt kul.
0: Annie, Sofia och förstås hela svenska folket, låt mig informera er om att vi ska tävla alldeles strax i Kvitt eller Dubbelt, vår nya succémusiktävling. Väldigt, väldigt uppskattad. Vi kör om några minuter här på Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.
2: Gay.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Nu hörni, nu kör vi kvitt
1: eller dubbelt. Nu kör vi.
2: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas, ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Här gäller det då för vår tävlande att först och främst lyssna på några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten eller gruppen är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 kronor och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
3: Mm, alltså 4 sekunder som sen blir 3, 2, 1. Och ror man det i hand då vinner man 1600 spänn. Vem ska tävla idag?
0: Göteborgan Malak som bor i Hässleholm. God morgon.
4: God morgon.
3: Är du redo för 5 sekunder?
4: Jajamän, det är. Det är 5.
3: Yes! Ja då! Everybody get up, eller vad fan, get up.
0: Ja, det är väl 5 grabbar.
3: Everybody heter den. Mm. Men 5 är rätt svar.
1: Det var länge sedan man hörde den. Ja. Ja. Kvitt eller dubbelt?
4: Dubbelt.
0: Mm. Ja, här får jag ta på mig att jag inte liksom gjort en bättre spridning, men det kanske är till din fördel, för här kommer till pojkgrupp.
4: Ja, en av favoriterna, inte enkelt.
3: Ja då! Med Justin Timberlake i spetsen.
1: 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
4: Vi kör på här.
0: Ja, det gör vi. För då kommer vi att lyssna in 3 sekunder nu.
4: Molly, är det va?
3: Du får rätt för Molly. Molly Sandén.
0: Du har nu 400 kronor, kvitt eller dubbelt?
4: Vi kör en till.
3: Ja, då.
0: 2 sekunder, den kommer här.
4: Ava Max.
3: Ava Max är rätt svar.
1: Gud vad du är duktig.
3: Du är bäst, det här är ju Walk in the Park.
4: Jag tar en vant nu.
1: Vad säger du nu? Det är ju 1 sekundan kvar.
4: Alltså jag tror jag stannar faktiskt.
1: Du stannar, ja. Ska vi testa? Du har 800 kronor som du har vunnit. Men du kan ju få lyssna på 1 sekundan. Bara
4: ja,
1: för att se.
4: Givetvis vill jag.
0: Okej. Lyssna noga nu då.
4: Mm. Oj, den var svår.
1: Den hörde jag.
3: Jag med. Rätt svar hade varit Timbuktu.
4: Nej, den hade jag nog aldrig gissat faktiskt.
3: Ja, men oavsett vad, 800 kronor rikare. Mallat.
1: Grattis, grattis.
4: Tack.
0: Bra jobbat. Tack för att du ville ringa in den här morgonen.
4: Tack för att jag har en fortsatt trevlig morgon.
0: Detsamma. Ja, du med.
1: Hej, hej. Hej.
3: Fan, nu, det är mycket fegisar nu. Vi måste börja hetsa dem igen, Basse.
0: Ja, nej, men det ska vi ändra på.
3: Ja, bring it back.
0: Till imorgon, jag lovar. För då kör vi igen i kvitt eller dubbelt, kanske med dig. Men då måste du gå in och anmäla dig inne på våra sociala medier där vi heter Energy Morgon. Kändispartnern ska vi ägna oss åt alldeles strax. Vi kommer ha en person i på luren då som är ihop med en kändis. Vi har 60 sekunder på oss med ja och nej-frågor för att lista ut vem.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. Ni har en sån där blick igen. En sökande blick.
1: Ja, nu undrar man vad som ska hända.
2: Sherlock Holmes.
0: Ja, vi ska ägna oss åt kändispartnern. Det här är så kul tycker jag. För vi har då en person på luren som är tillsammans med en kändis. Och vi har 60 sekunder med den här, idag kvinnan, för att försöka lista ut vem kändispartnern är. Bara ja och nej frågor.
2: Ja.
0: Ett snabbt. God morgon, hemliga kvinnan i telefonen.
3: Hallåjsan.
0: Vem känner att man vill börja?
1: Jag kan börja.
0: Då åker vi 60 sekunder från och med nu.
1: Är din partner en man?
3: Yes.
0: Över 50?
3: Nej.
2: Har han varit med i Melodifestivalen?
3: Jajamän.
1: Vunnit Melodifestivalen?
3: Nej.
0: Var han med i Melodifestivalen i år?
3: Nix.
2: Var han med förra året?
3: Nej, jag tror inte det.
1: Är han soloartist?
3: Nej.
0: Sjunger han på engelska?
3: Nej.
2: Sjunger han dansband?
3: Nej.
1: Har han på sig brandkläder? Vad heter det? Brandmanskläder?
3: Nej.
0: Över 300 000 följare på Instagram?
3: Jajamän.
2: Oj! Okej, men det måste ju bli lätt då. Låt mig tänka en sekund.
0: Nej, okej. Vi måste fråga.
2: Ställ frågan i så länge.
0: Har han
2: är de tre, förlåt, är de tre stycken i gruppen?
3: Nej.
0: Har han barn?
3: Nej.
2: Jag tänkte EMD.
1: Ja, jag förstår.
2: Oj,
1: hur du tänkte.
3: Det här var svårare än vad jag trodde det skulle bli för er.
0: Ja, du var duktig. Vi däremot.
1: Ja, alltså okej. Med i en grupp, inte EMD. Yngre än 30. Det var det, va?
2: Nej, yngre än 50.
1: Yngre än 50.
2: Över 300 000 följare på Instagram.
1: Alltså stor. Och de var inte tre. Men okej, kan det vara någon som badar bastu kanske? Men då kan inte jag namn.
2: De är inte över 300 000 följare på Instagram.
0: Vi måste chansa. Tar du bastu?
1: Okej, jag tar en som bastar.
0: Jag tar Markolio.
2: Markolio är väl över 50.
1: Och han är väl en solartist, va? Ja, men du får gärna.
0: Men vad är det rätta?
1: Jag
0: vet att den skaver och inte riktigt.
1: Okej, jag tar en som bastar. Du tar
0: Markolio.
1: Och nej, inte googla nu.
2: Jag tar Salem Al Fakir.
0: Okay.
2: Jag vet att det är fel för han är under 300 000, men det är det jag har att gå på.
1: Ja, men plus att han är ju, det var ju ingen solartist.
2: Nej, men han är ju varit med, han är ju med i en grupp.
1: Ja.
2: Varga Sola Gåla, eller vad i alla fall.
0: Ja, nej, men
2: jag tror Sofia är bättre ut än det och mig, Basse.
0: Ja, vi är inte självsäkra alls på dagens röst, men det var spännande.
1: Gud, det känns verkligen som att vi sen när vi får reda på rätt svar bara
0: Men okej, hemliga kvinnor i telefonen, häng kvar så tar vi en låt och sen när vi är tillbaka så vill vi veta vem kändispartnern är den här morgonen.
3: Yeah.
0: Spännande. Det här är Energy morgon. God morgon.
1: Mamma.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Donde, Mina, vi sliter vårt hår.
1: Ja.
0: För att det var svårt den här morgonen, kändispartnern. Vi har en hemlig kvinna på luren, god morgon.
2: Hallå.
1: Hon har en partner då som är under 50 år med i Melodifestivalen, är med i en grupp, har över 300 000 följare på Instagram. Vad var det mer?
3: Alltså, det är inte med en trio. Och jag håller på att bli galen här, för att du gissade på Kai och så tänkte jag Salma Al-Fakir, det är en dålig gissning. Du gissade på
0: Markoolio.
3: Markoolio, det är också en dålig gissning.
0: Ja.
3: Och sen tänkte jag nu under låten, jag bara, kan det vara Smash Into Pieces?
0: Mm.
2: Och så bara, Anis har träffat mig flera gånger.
3: Vem har träffat dig flera gånger?
2: Anis.
3: Har jag det?
2: Yes.
1: Oh my god.
3: Det här är så.
0: Vi gör så här. Nu vill vi veta, vem är din kända partner?
3: Det är klart!
2: Eller hur? Det borde ju vara ganska lätt.
3: Ja. Också för att jag såg ju dig också nyligen i Love is Blind. Så att jag har liksom, så jag har hört din röst nyligen. Och det är klart att det är Samir.
0: Vad heter du då?
2: Julia heter jag.
0: Hur är det att vara tillsammans med Samir Badran?
2: Ja, men det är en spännande resa varje dag. Man vet aldrig vad som ska hända. Det är skitkul. Jag har varit tillsammans med honom 7 år. Jag har aldrig tidigare lyckats haft en relation med en typ så 1 år. Så det är skitkul.
1: Ja, men jag kan tänka mig att det händer mycket i er värld hela tiden.
2: Ja, men det gör det. Och vi jobbar dessutom ihop också nu för tiden. Så.
3: Vad jobbar du med?
2: Jag jobbar på management. Så jag jobbar bakom profiler.
0: Okay, men kan du ge oss något? Blir det något mer Samir och Viktor?
2: Nej, jag tror faktiskt inte det blir det. Han satsar på tv nu.
3: Hatar han mig fortfarande?
2: Nej, han tycker fan om dig nu.
3: Är det sant?
2: Men det var lite rocky där ett tag.
3: Men jag kan tänka mig att han också är lite så. Det beror lite på vart han vaknar. Alltså,
2: han är inte så långsint. Han är ganska så här lättsam av sig.
3: Men jag tror jag träffade honom på typ Mello eller något. Och så sa vi så här, nu är det lugnt. Men han är ju också väldigt så här. Alltså min erfarenhet, jag har ju fan hans namn tatuerat på min kropp. Att när han känner någonting, jag vet inte om det här är så ADHD, men då känner han väldigt starkt. Alltså där och då, så allt det är så verkligt.
2: Mycket känslor.
0: Men Julia, vad härligt att få prata med dig och tack så mycket för att vi fick göra det.
3: Och hälsa så mycket.
2: Ja, kram på er.
1: Hej
0: då. Julia alltså, Samir Badrans bättre hälft i fokus idag i Kändispartnern. Ja, vi får skärpa oss till nästa gång.
1: Att vi inte tog den.
0: Men vi tar det nästa gång. Det här är Energy Morgon. God morgon.
3: God morgon.

0: god morgon. Eller god morgon lyssnar du på såklart Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Vi ska alla få njuta av en väldigt, väldigt rolig felhörningsfavorit. Vi tar honom bara några minuter. Men det är ju måndag idag och då vet du vad som gäller. Då har vi släppt lös vår DJ Kristina Gern. Hon jobbar stenhårt hela den här dagen för att leverera extra många asbra mixar. Och vi kallar det för Mixmåndag.
1: Energy morgon. Din garanti.
2: Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
3: Du kommer här i studion.
1: För en roligare morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag. It's spring! Energy, musik som gör dig glad.
4: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
5: Växlande väder här under måndagen med risk för regn men också kortare solglimtar och mellan 12 och 16 plusgrader.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande väder här under måndagen med risk för regn, men också kortare solglimtar och mellan 12 och 16 plusgrader.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don. Mina stort tack till alla som fortsätter att skicka in roliga felhörningar. Utan er, ja, då vore segmentet ingenting. Det hade inte funnits till och med. Och är de extra roliga får de plats i det här segmentet som vi kallar för felhörningsfavoriten.
1: Jag tror på den här felhörningen.
2: Den ska ställa mig upp.
1: Ja, gör det.
2: Så mycket tror jag på dig.
1: Du behöver ta in den.
0: Det är en mamma som heter Sunny och hennes dotter kommer från Järfälla som vill att vi ska syna faktiskt första gången i felhörningens historia en pakistans grupp.
3: Åh, oh, ja, kul!
0: Mm, de heter då Kavish.
2: Kavish.
0: Och har en låt som heter Ndiaré.
2: Det är det pakistanska bolaget vi ska syna.
0: Ndiaré heter låten. Men...
2: Diaré?
0: Ja.
2: Det är dit vi ska.
0: Det låter som att den här pakistanska musikgruppen sjunger om min diaré.
3: Okay. Mm, inte vår utan just nej. Din. Ja. Ja.
0: Eller deras då. Ja. Min diaré.
2: Min diaré.
0: Om och om igen.
2: Okej.
0: Okay. Kul, vi kör.
2: Fint. Det är den vackraste diarén.
3: Men gud. Det, alltså, att man kan sjunga vackert, så vackert om en diaré.
2: Ja, det är någonting i mig som vill sitta i liksom en park. Alltså om jag ska ha diarré, då vill jag ha det i liksom den delen av världen med liksom doft, rök, så här, rökelser och fjärilar och så här. Och så sitter man där och så lyssnar man och så bara... Det kan också vara att man är liksom magsjuk och haft diarré ett tag. Man är liksom på toa för 8:e gången och har nu liksom förlikat sig med situationen.
3: Ja.
2: Och då är det inte att man bara, det är så jobbigt, utan då sitter man där och har gett upp.
3: Ja,
2: och bara,
3: precis så.
2: Eller om man är, liksom, vill göra en väldigt konstig kärleksförklaring till sin tjej.
0: Mm.
2: Älskling, jag har skrivit en låt om dig som beskriver dig, vem du är. Du är... Du är...
3: Du är inte som att jag var hård i magen.
2: Nej.

0: Studiemorgon. Din garanti.
1: Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin. Du kommer här i studion.
0: För en roligare morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
2: It's spring!
0: Energy, musik som

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande väder här under måndagen med risk för regn, men också kortare solglimtar och mellan 12 och 16 plusgrader.
2: I am Miles Smith.
3: This song's called Nice to Meet You.
4: Hi, nice to meet you.
5: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare. Lyssna

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Nina. Vi startar upp veckan på riktigt nu tycker jag, för det är dags att tävla, Sofia.
1: Yes, 500 kronor i potten. Let's get ready to
0: rumble! Round one, fight! Ja, Slå Sofia heter tävlingen och Emmy från Åkers styckebruk ska tävla den här morgonen. God morgon.
2: God morgon.
3: Det är ett sjukt ställe att bo på.
0: Tycker
3: alltså det är namnmässigt. Det låter ju som där bor alla slaktare. Åkers styckebruk. Tjär, skulle du med till mig? Ja, vad bor du? Åkers styckebruk. Det är sjukt att säga. Men det finns regler. Oavsett vart man bor i Slå Sofia. Och de är väldigt tydliga. När man måste veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng. Svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi vår egna slaktare Basse Widman.
0: Fråga nummer ett. Kom igen nu, Emmy. Vad heter Birks pappa från Ronja Rövardotter?
2: Emmy. Han heter Borg... Nej, men gud.
0: Oj, förlåt.
2: Borgarsson, eller vad heter... Gud, vad heter han? Birk Borgarsson. Nej.
0: Alltså, vad heter pappa?
2: Farsan, vad fan heter farsan?
0: Ja, vad heter farsan?
3: Tre.
0: Du har ju typ sagt det.
3: Två.
2: Birk.
0: Ja, precis, hans pappa.
3: Tryck på knappen.
1: Borka.
3: Så du var ju på väg dit.
2: Jag var ju där och nagga. Det är nästan rätt.
3: Ja, men det kommer man inte långt. Men nästan rätt vinner man inte Slå Sofia med. 1-0 till Sofia.
0: Okej. Sant eller falskt, fråga nummer två. Hummer var vanligt som fängelsemat i Nordamerika på 1800-talet.
2: Emmy.
3: Falskt säger du. Det är faktiskt sant. Lågt pris och låg efterfrågan då det ansågs vara skräpmat gjorde att fängelser i Nordamerika hade hummer på menyn flera gånger i veckan på 1800-talet.
4: Men det är som torsk som också har, liksom, har förvandlats. För när jag var liten så var det så här billigaste. Nu är ju torsk jättedyrt.
3: Men nu har Sofia 2.
4: Jag har inte gjort någonting. Jag bara sitter här och ser glad ut.
3: Det är också en taktik. Men du måste i alla fall ta 3 raka nu. Men är det någon som gör det, då är det Emmy från Åkers styckebruk. Fråga nummer 3, Basse, varsågod.
0: Men den här tar du. Det är en ljudfråga och en finsk cover.
3: Finsk
0: cover.
1: Okej.
0: Vem gjorde originalet?
4: Sofia. Det är Sommaren är kort med Thomas Ledin. Vidrig faktiskt, om jag får att säga.
3: Fan, Sommaren är kort är bra låt. Men vi har en vinnare och hon är inte så kort.
4: Ja, men jag vann på den. Det var det första gången jag svarade. Tackar.
3: Men Emmy, du svingade hej vilt. Och det respekterar vi. Det är som man gör när man kommer från Åkers styckebruk.
2: Exakt så.
3: Så är det bara. Men tack så mycket för att du var med och ringde och var med igen.
2: Tack så mycket.
0: Vill du hälsa till någon?
2: Nej
0: bra. Okay.
4: Hon vill helst glömma de här minuterna.
3: Hon hoppas att ingen som hon känner lyssnar.
0: Nej, okej, jag ska inte.
5: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande väder här under måndagen med risk för regn men också kortare solglimtar och mellan 12 och 16 plusgrader.
2: Kassavalvet på Energy.
1: Det är nu på fredag du kan fylla på kontot med 512 630 kronor. Om du är med och tävlar i kassavalvet, sms-ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor. Lycka till! 512 630 kronor handlar om. Lägg den summan på minnet.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Damianabou ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Thomas på radion kliver in, kör arbetsdagen tillsammans med dig. Ny vecka, nya möjligheter och mix måndag under hela dagen här också. Massa energy hitstory mixar, det bara haka på, kommer bli kanon. Musiken som är glad från Akon och Tjuvjakt strax. Först Alex Warren med Fever Dream på Energy. Välkommen!

0: Energy.
1: Vilket är året? Energy
2: Throwback. Det är jag som är Thomas Andersson. Det är Mix Måndag på Energy. Och Energy Morgons vårspelning ikväll också med New Kid, Gresela och Kimberly på scen. Det ska bli spännande. Jag ska ha mina finaste småbyxor på mig. Du, vi tar och backar bandet med en Energy Throwback nu. Vilket år söker jag? Olympiska vinterspelen hålls i Salt Lake City. Sedlarna och euromynten introduceras i de flesta EU-länderna. Och filmer som gick på bio det här året. Sagan om de två tornen och Spider-Man bland annat. Vilket år ska vi till? Det tar vi reda på strax här på Energy.

0: Drop it like it's hot.
1: Must be the money.
2: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
2: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energy's hitarkiv.
3: All is good energy.
2: Vilket är året? Energy Throwback.

Du är på Energy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Hon har ju en ny låt ute nu tillsammans med Sara Larsson som heter Eurosummer. Kan höra den här på Energy. Fick Whenever Wherever i Energy Throwback. Och vilket år är det vi söker? Olympiska vinterspelen hålls i Salt Lake City. Sedlar och mynten, euromynten, introduceras i de flesta EU-länderna. Och Sagan om de två tornen och Spider-Man gick på bio. Vi får backa bandet till 2002. Där har vi det. Thomas på radion finns med i Mix Måndag. Så mycket Energy Hitstory mixar under hela dagen. Och så skickar vi lite kärlek till Felicia. Bra jobbat här under helgen. Du får hennes My System. Tack för att du är på Energy.

with the song Ordinary. Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

en roligare morgon. Finns här. Energy morgon 6-10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy, för dig över 18 år.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Och imorgon är det Ebba Busch som kommer till Energy imorgon klockan 7. Sitter med hela timmen med felhörningar och blinderankningar. Och just nu Mix Måndag på Energy. Det är Thomas på radion som finns med här under arbetsdagen med Sara Larsson och Medina om en liten stund. Vi ska ta och börja med Taylor Swift och Opolite. Du är på Energy. Varmt välkommen hit.
2: Taylor Swift!
3: Hi, it's Taylor Swift and I'm so excited to introduce you to my song Opolite.
0: Musik som gör dig glad.
3: You're listening to Energy.

0: Varje morgon. Din garanti.
1: Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin. Du kommer här i studion.
0: För en roligare morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
2: It's spring!
0: Energy, musik

0: kassavalvet på Energy.
1: Nu på fredag gäller det. Fyll på semesterkassan med 512 630 kronor. Var med i kassavalvet. SMSa vinn till 72104 så du anmälde. Kostar 19 spänn. Och lägg summan på minnet. 512 630 kronor. Lycka till nu på fredag.

Det här är Energy som tre gånger om dagen ger dig 75 minuter musik utan reklam. Thomas på radion här. Det är mixmåndag, extra mycket Energy History mixar. Och här i helgen som var så drog vi också igång Energys sommarhelger. Det här kommer vi att fortsätta med under hela sommaren här, med massa sköna sommarklassiker och de nya hitsen som en vacker dag kanske blir klassiker också. Det är bara att fortsätta att hänga tillsammans med Energy. Jag tar dig närmare måndagslunchen här. Vi tuffar på under arbetsdagen med musiken som gör dig glad från Medina och Ed Sheeran. Dyker upp direkt efter just det, Turn the Lights Off på Energy. I said

mot måndagslunchen med Energy som tre gånger om dagen ger dig 75 minuter musik utan reklam. Thomas här, det är Mix Måndag, en Energy History Mix från DJ Kiss Megan om en liten stund. Och så koll på de nya låtarna som trendar med New Kids som ikväll uppträder på vår takterrass när det är dags för Energy morgons vårspelning. Det får hans Hurricane om du stannar kvar.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Thomas på radion tar in oss i måndagslunchen här. Vi fortsätter vår mixmåndag. Extra mycket Energy Hit Story Mixer. Och så en double play om en liten stund från tjejen som liksom har blivit artisternas artist på något sätt. Och hon är svensk också, häng kvar. Shabuzi väntar, först Alex Warren. Välkommen till Energy.
2: Give it up for Alex Warren.
3: Hey, it's Alex Warren.

0: låtar i rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Det är jag som är Thomas Andersson, är inne i lunchen med dig och vi kör Mix Måndag under hela arbetsdagen här med extra mycket Energy Hits och mixar. Du ska få en sån inom kort, så haka på. Nu en Energy Double Play och det är dags för svenskan som hyllas av artister som bland andra Taylor Swift och Charlie XCX. Här på hemmaplan så fick vi upp ögonen för henne när hon förvandlade melodin till skvallerbyta Bing Bong till en hit. Men sen när låtar som Show Me Love och framförallt Dancing On My Own kom, ja då var hela världen med på tåget. Det är Robin som väntar strax på Energy.

Vi vibar här under mixmåndagen med extra mycket hitstorymixar och Robin Energy Double Play Dancing on my own. Thomas på radion finns med in i måndagslunchen. Vid 14.30 då kastar jag ut reklamen, då blir vi reklamfria igen. Se fram emot det. Första svepet på den här veckan, du får det 3 gånger om dagen här hos oss. Häng kvar Miles Smith, M&M och så Sara Larsson och Shakira också med nya Euro Summer Girls Trip på gång om en liten stund. Innan dess, ja det gick ju inte som vi ville i Eurovision Song Contest, men jag tyckte ändå att Felicia gjorde ett makalöst bra framträdande. Så vi skickar lite kärlek och hör hennes My System. Tack för att du är på Energy idag.

0: Energy Morning i morse så var det dags för kändispartnern.
1: Du gissade på
2: Markoolio.
1: Markoolio är också en dålig gissning.
3: Ja, ja, ni har träffat mig flera gånger.
4: Oh my god.
1: Ah, jag okay. vet, jag må, oh, det här är
0: nu vill vi veta, vem är din kända partner?
3: Stanley
1: Badra. Det är klart!
0: Ni Badra, självklart.
1: Hatar han mig fortfarande?
3: Nej, han tycker fan om dig.
1: Är det sant?
0: Imorgon så gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch, som blir utsatt för både en felhörning och blindräkning. Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
5: Energy Morgon presenteras av
6: Ladies and gentlemen, Taylor Swift.
7: Hey, this is Taylor Swift. And here's Blank Space. And all right.

Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy, för dig över 18 år.

0: Energy, stationen för Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Och klockan 7 morgon kommer partiledaren Ebba Busch och hänger hela timmen med gänget. Var med då. Det är Thomas på radio som finns med just nu och vid 14.30 blir vi reklamfria i hela 75 minuter. Ikväll också Energy morgons vårspelning och här har du en av artisterna som uppträder. Det handlar om Kimberly. Välkommen till Energy.

0: Varje morgon. Din garanti.
1: Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du kommer här i studion.
0: För en roligare morgon. Go, go. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
3: It's spring!
0: Energy, musik som

0: kassavalvet på Energy.
1: Tänk om det rasslade in 512 630 kronor på ditt konto. Visst hade det varit nice hela semesterkassan liksom. Chansen finns, var med i kassavalvet. Smsa VIN till 72104. 19 spänn kostar det. 512 630 kronor kan bli dina på fredag. Lycka till!
2: Lycka till!
3: Hey, this is Ed Sheeran. This is my song Azizam.

0: i Sala.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som gör

Smash Into Pieces på Energy. Och om en timme vid 14.30 då kastar jag ut reklamen. Då blir vi reklamfria i hela 75 minuter med musiken som gör dig glad. Det är Thomas på radion som hänger tillsammans med dig här under vår mixmåndag också. Du ska få en Energy Hitstory mix från DJ Christina Gern om bara några få minuter. Så stanna kvar. Dessutom ikväll på vår takterrass Energy morgons vårspelning med New Kid, Gresela och Kimberly. Grattis alla som har vunnit platser här under de senaste veckorna. Vi ses ikväll. Höj volymen nu med just det. Du är på Energy.

Mix Mix Måndag.

75 minuter musik utan reklam. Det får du tre gånger om dagen här på Energy. Och vi kör vid 14.30, så det närmar sig. Thomas på radion finns med under vår mixmåndag. DJ Kristina Gern dyker upp med en Energy Hitstore mix strax igen. Och så plockar vi fram Molly Sandén med Blåögd också. Bara att hänga kvar här på Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande väder här under måndagen med risk för regn, men också kortare solglimtar och mellan 12 och 16 plusgrader.

Energy. Någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om dagen.

0: Energy, stationen för Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Thomas på radion finns med. Vi smattrar vidare här under vår mixmåndag. Du ska få en Energy Hit Story Mix med DJ Chris Magar om en liten stund. Och så närmar vi oss det magiska klockslaget 14.30. Då blir vi reklamfria i 75 minuter. Och med nu Alex Warren. Välkommen till Energy. Yeah.

0: Energymorgon i morse så var det dags för kändispartnern.
1: Du gissade på
0: Markoolio.
1: Markoolio, det är också en dålig gissning.
2: Ja, ni har träffat mig flera gånger.
3: Oh my god.
1: Ah, jag vet inte, det här är
0: så... Nu vill vi veta, vem är din kända partner?
2: Stanley Butler.
1: Det är klart!
0: Sami Badra, självklart.
1: Hatar han mig fortfarande?
2: Nej, han tycker fan om dig.
1: Är det sant?
0: Imorgon så gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch, som blir utsatt för både en felhörning och blindräkning. Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
4: Energy Morgon presenteras av

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande väder här under måndagen med risk för regn men också kortare solglimtar och mellan 12 och 16 plusgrader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år.
3: Check it out. In 3, 2, 1.
2: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 45 minuter utan reklam. Med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Thomas på radion här kikar in väderprognosen för huvudstaden ikväll när det är dags för Energy Morgons vårspelning på vårt takterrass. Och det ser faktiskt helt okej ut. Grattis alla som har vunnit platser via energy.se. Vi ses ikväll för att kolla in New Kid, Kimberly och Gresula live. Du ska få Gresula så här för mig här om en liten stund när jag nu drar igång 75 reklamfria minuter för dig. Det är ju Mixmond också, så DJ Christina Gern dyker upp med en Energy Hit Story Mix. Varmt välkommen.
4: Energy. Hej, det här är Sara Larsson. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare.

0: Det är viktigt att poängtera att Felicia gjorde inget fel i Eurovision i lördags. Det är alla andra som inte vet vad bra musik är. Men det vet vi på Energy. For My System, när vi just nu är reklamfria i hela 75 minuter. Får det tre gånger om dagen. Det är Mix måndag och Paul efter 15 här. Thomas på radion finns med en liten stund till med låtarna som trendar.
1: Nya Energy-låtar den här veckan.

Ja, men jag tänker, borde inte Smash Into Pieces söka nytt jobb på en flygplats? Där på flygplatsen kan de fortsätta göra sina utrop. Heroes are calling här på Energy. Där är Mixmonda, vi håller kvar helgkänslan. Dessutom är vi reklamfria. Det blir Bruno Mars senaste I Just Might och Justin Bieber. Och så kan jag berätta att intresset för Eurovision Song Contest i Sverige störtdyker. Under helgen var det bara 1,9 miljoner svenskar som såg Eurovision-finalen på SVT. Det här är 700 000 tittare färre än förra året. Sveriges svaga bidrag spås vara orsaken till det stora intressetappet hos svenskarna. Och nu visar det sig att Felicias My System var riktigt nära på att inte ens ta sig till final. Av de 10 låtar som gick vidare från semifinal 1 hamnade Felicia först på 9:e plats, alltså näst sist. Det här är Sveriges sämsta resultat på 16 år. Det året gick Anna Bergendahl inte ens till final. Shakiras pengabråk med spanska skattemyndigheter har tagit en ny vändning. Lyssna nu, nu är det en spansk domstol som har slagit fast att Shakira ska få tillbaka över 600 miljoner svenska kronor. Domstolen har även fastslagit att Shakira har rätt till ränta på den summan. Den är nämligen lagstadgad. Det var ju spanska skattemyndigheter som bråkade med Shakira om var hon egentligen var bosatt någonstans. Spanien hävdade att hon skatterättsligt var bosatt i Spanien, medan Shakira själv hävdade att det var skatteparadiset Bahamas som var hennes hem. Nu får hon alltså 600 miljoner svenska kronor tillbaka. Och så är det MGM som letar efter nästa James Bond, musikalstjärnan Tom Francis. Tom Francis, har du koll på honom? Han har redan fått provfirma som 007. Nu blir det Medina på Energy.

0: måndag. Just My, senaste från Bruno Mars här på Energy. Mix måndag, vi håller kvar helgkänslan. Det kommer att höras, för det blir extra många mixar. En är på väg här alldeles strax. Först morgonens virala klipp.
1: Med en person som har dykt upp fler än en gång i morgonens virala klipp faktiskt.
2: Hey. Okay.
1: Maria Montazami.
2: Ja, ja, ja.
1: Men vi ska få ett klassiskt Maria Montazami-klipp nu, där hon försöker förklara sin systers nya stil.
3: Nu är det ju så att min syster har ändrat stil. Förut var hon kanske lite mer sådär flickig. Hon kunde ha klänningar. Nu är ju min syster... vad ska man säga? Nu är min syster gay.
4: Är hennes syster gay eller var det liksom
1: bara... Nej, hon är gay.
3: Gay?
1: Gay?
4: Med fråget, nu är min syster gay? Frågetecken? Eller? Ja, nej. Jag tycker Maria Montazami är väldigt kul. Om det är någon som känner att de behöver ett roligt sätt att komma ut på, då ringer ni henne så kan de berätta det för mig.
3: Gay?
0: Morgonens virala klipp hos Basse, Sofia Wistam, Andristan och Mina i Energy Morgon. De är här igen imorgon mitt i det. Det kan du räkna med här. Ja, men det blir Alex Warren, nya Fever Dream. Det är hans vårlåt, potentiell sommarhit också efter Just Turn the Lights Off på Energy.

0: Familjemorgon. Din garanti.
1: Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du kommer här i stil.
0: För en roligare morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
3: It's spring!
0: Energy, musik som

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, nu med långhelgen avklarat så kommer solen på riktigt. En del skurar på västkusten, men i övrigt så blir det sol över så gott som hela landet. 13-17 grader och det väntas mer sol under veckan.
2: Kassavalvet på Energy.
1: Det är ju så här att vi på fredag har för avsikt att öppna kassavalvet. 512 630 kronor väntar på dig. Och din uppgift är att komma ihåg 512 630 när vi frågar dig. SMSa vinn till 72104. Så kastar du in i leken. Det här kostar 19 kronor per SMS.
2: Energy's Mix Monday.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: För våra VIP-gäster blir det Energy Morgons vårspelning nu ikväll. Och det ser ut som att det blir sol här ute på vår takterrass. Det gäller för övrigt hela Sverige. Jag tror att det blir en riktigt fin solig majkväll. Paul Hauke är på radion. Vi ska på en girls trip, Eurosummer, Sara Larsson och Shakiras nya samarbete. Det blir Ellie Goulding, Kimberly och Alex Warren.

0: Energy Morning i morse så var det dags för kändispartnern.
1: Du gissade på
2: Markoolio.
1: Markoolio är också en dålig gissning.
3: Ja,
1: ja,
3: ni har träffat mig flera gånger.
4: Oh my god.
1: Ah, jag okay. vet, jag må, oh, det här är
0: så... Nu vill vi veta, vem är din kända partner?
3: Stanley
1: Badra. Det är klart!
0: Ni Badra, självklart.
1: Hatar han mig fortfarande?
3: Nej, han tycker fan om dig.
1: Är det sant?
0: Imorgon så gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch, som blir utsatt för både en felhörning och blindräkning. Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
5: Energy Morgon

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, nu med långhelgen avklarat så kommer solen på riktigt. En del skurar på västkusten, men i övrigt så blir det sol över så gott som hela landet. 13-17 grader och det väntas mer sol under veckan. Right about now.
2: Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Nonstop startar nu.
1: Efter helgens Eurovision-fiasko så visar det sig nu att förlit...
0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.

0: startar nu.
1: Efter helgens Eurovision-fiasko så visar det sig nu att Felicia var riktigt nära på att inte ens gå till final. Faktum är att Sverige var riktigt nära på att stanna i semin enligt de här siffrorna. Dessutom har Eurovision Song Contest rasat i popularitet. Man har tappat hundratusentals tittare bara på det senaste året. Jag har mer om en liten stund. Det är Paul Halkas med på radion. Här blir det nya samarbetet. Sara Larsson och Shakira i Euro Summer Girls Trip. Jag har lite nyheter om Shakira också som får en, ja vad ska vi kalla det, en bonus från spanska myndigheter. Det blir Kimberly, det blir Ellie Goulding och Taylor. 75 reklam, 4 minuter börjar här och nu.

När döden kallar, då finns det ingen lag. Då får Molly Sandén hålla mig, eller ja, hålla sig, om man ska vara riktigt korrekt. Det är Paul Haukas med på radio. Måndags eftermiddag, det är Mix Måndag. Det kommer att höras här om en liten stund. Dessutom är vi reklamfria. Kimberly som är med oss på vårspelningen ikväll om en stund med Eternity. Smash Into Pieces blir det också. Båda var ju med i Melodifestivalen och idag konstaterar vi att intresset för Eurovision Song Contest rasar i Sverige. Under helgen var det bara 1,9 miljoner svenskar som såg Eurovision-finalen på SVT. Det är 700 000 tittare färre än förra året. Sveriges svaga bidrag spås vara orsaken till det stora intressetappet hos svenskarna. Och nu visar det sig att Felicias My System var riktigt nära på att inte ens gå till final. Av de 10 låtar som gick vidare från semifinal 1 hamnade Felicia på 9:e plats, alltså näst sist. Det här är Sveriges sämsta resultat på 16 år. Det året gick Anna Bergendahl inte ens till final. Och Shakiras pengabråk med spanska skattemyndigheter har tagit en ny vändning. Nu är det en spansk domstol som har slagit fast att Shakira ska få tillbaka, lyssna här, 600 miljoner svenska kronor. Domstolen har också fastslagit att Shakira har rätt till ränta på den summan. Den är nämligen lagstadgad. Det var ju spanska myndigheter som bråkade med Shakira om var hon egentligen var bosatt. Spanien hävdade att skatterättsligt så var Shakira bosatt i Spanien, men sångerskan själv hävdade att hon var bosatt i skatteparadiset Bahamas. Men nu får alltså Shakira 600 miljoner svenska kronor av spanska myndigheter. Här är vi Smash Into Pieces på Energy.

0: non-stop hit music.
1: Energy gör din resa hem från jobbet bättre. 75 minuter musik utan reklam.

0: Hon är Skellefteås nya stora stjärna. Alla i Skellefteå älskar Kimberly. Så även vi här på Energy. Det var Eternity. Det är Mix Måndag. Vi håller kvar helgkänslan. Dessutom är vi reklamfria just nu. 75 minuter musik utan reklam. Gresola med här för mig. Det blir Smash Into Pieces med Hollow också. Och så blir det morgonens virala klipp. Ja, men det här är kul.
1: Med en person som har dykt upp fler än en gång i morgonens virala klipp faktiskt.
2: Hej. Okay.
1: Maria Montazami.
2: Ja, ja, ja.
1: Men vi ska få ett klassiskt Maria Montazami-klipp nu där hon försöker förklara sin systers nya stil.
3: Nu är det ju så att min syster har ändrat stil. Förut var hon kanske lite mer sådär flickig. Hon kunde ha klänningar. Nu är ju min syster... vad ska man säga? Nu är min syster gay.
4: Men är hennes syster gay eller var det liksom
1: bara... Nej, hon är gay.
3: Gay?
1: Gay?
4: Med fråget, nu är min syster gay? Frågetecken? Eller? Ja, nej. Jag tycker Maria Montazami är väldigt kul. Om det är någon som känner att de behöver ett roligt sätt att komma ut på, då ringer ni henne så kan hon berätta det för folk.
3: Gay?
0: Fantastiska Maria Montazami hos Basse, Sofia Wistam och Anders Toddebina i Energy Morgon. Du, det är ju Mix Måndag. Vi håller kvar helkänslan. Lyssna här.

Det här är en stämningshöjare. Man blir på bra humör. Ja, med dina Viva l'amour på Energy. Här är vi reklamfria. 75 minuter musik utan reklam här på måndags eftermiddagen. Solen verkar också vara på vår sida här inför Energy Morgons vårspelning nu ikväll. Jag tror att det blir en riktigt fin och solig vårkväll över stora delar av Sverige. Filmstudion MGM, som numera ägs av Amazon, de letar nu officiellt efter nästa James Bond, alltså en ny skådespelare som kan axla rollen som agent 007. Hetaste kandidaten är 26-årige musikalstjärnan Tom Francis. Han har jobbat både på West End i London och Broadway i New York, och han ska redan ha fått provfilma som agent 007. Tom Francis, alltså hetaste namnet just nu. Men det finns andra kandidater som Callum Turner, Jacob Elordi och Aaron Taylor Johnson. Har du inte riktigt koll på de här, så kan jag säga att ja, de är alla skådespelare. Men hetaste kandidaten, Tom Francis. Vi får väl se, man är igång och jobbar på det här. Den 26:e James Bond-filmen. Här har vi Rihanna på Energy.

men varför snåla? Varför ska du bara få halva Gresola när du kan få hela Gresola ikväll? På Energy Morgons vårspelning, det är ikväll det gäller, men bara för våra VIP-gäster. Det är en väldigt intim spelning det här.

0: är också på väg och så ska vi se om Emmy från Åkerstycke bruk kan slå Sofia.
1: Fråga nummer ett. Vad heter Birks pappa från Ronja Rövardotter?
2: Emmy.
3: Emmy.
2: Han heter Borg... Nej, men gud.
1: Oh, jo.
2: Borgarsson, eller vad heter... Gud, vad heter han? Birk Borgarsson. Ja, nej, ja, nej.
1: Ja, vad heter farsan?
3: Tre.
1: Du har ju typ sagt det.
3: Två.
2: Birk.
3: Tryck på...
0: Borka.
4: Borka.
0: Så du var ju på väg dit.
2: Jag var ju där och nagga. Ja. Det är nästan rätt.
0: Ja, men det kommer man inte långt. Men nästan rätt vinner man inte så för jag med. 1-0 till Sofia.
1: Sant eller falskt, fråga nummer två. Hummer var vanligt som fängelsemat i Nordamerika på 1800-talet.
2: Emmy.
3: Emmy.
2: Falskt.
0: Falskt säger du. Det är faktiskt sant. Lågt pris och låg efterfrågan då det ansågs vara skräpmat gjorde att fängelser i Nordamerika hade hummer på menyn flera gånger i veckan på 1800-talet.
2: Fan.
0: Nu har Sofia två.
4: Jag har inte gjort någonting. Jag bara sitter här och ser glad ut.
0: Ja, det är också en taktik. Men du måste i alla fall ta tre raka nu. Men är det någon som gör det, då är det Emmy från Åkerstycke bruk. Fråga nummer tre, Bassa, varsågod.
1: Det är en ljudfråga och en finsk cover. Vem gjorde originalet?
4: Sofia. Det är Sommaren är kort med Thomas Ledin.
0: Thomas Ledin. Keser
1: ut och
0: Banger.
4: Vidrig faktiskt, om jag får säga.
0: Fan, Sommaren är kort är bra låt. Men vi har en vinnare och hon är inte så kort.
4: Ja, men jag vann på den.
0: Du vann.
4: Då är det första gången jag svarar. Tackar.
0: Men Emmy, du svingade hej vilt. Och det respekterar vi. Tack så mycket för att du var med och ringde och var med igen.
2: Tack så mycket.
1: Vill du hälsa till någon?
2: Nej.
1: Bra.
5: Ja, men sommaren är kort. Så tyvärr har den inte ens börjat än, även om vi smygstartar lite här på Energy. Ja, Basse, Sofia, Wistam och Anniston är mina Energy imorgon. De är tillbaka igen imorgon bitti. Det är Mix Måndag. Det kommer höras om en stund. Först blir det Avicii.

Mix Måndag.

imorgon. Finns här. Energy imorgon 6-10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

0: kassavalvet på Energy.
1: Ja, vi har planer för fredagen. Då ska vi nämligen öppna kassavalvet. 512 630 kronor kan bli dina. Om du bara kan komma ihåg summan, alltså 512 630 kronor. Smsa VIN till 72104. Så är du med och tävlar. 19 kronor per sms. Du måste ha fyllt 18 år.
2: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
0: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, nu med långhelgen avklarat så kommer solen på riktigt. En del skurar på västkusten, men i övrigt så blir det sol över så gott som hela landet. 13-17 grader, och det väntas mer sol under veckan.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ikväll är det ju dags för Energy Morgons vårspelning och jag tror att våra VIP-gäster och artister har en riktigt solig kväll framför sig här ute på vår takterrass. Jag tror att det blir en solig, mysig majkväll över så gott som hela Sverige. Paul Hauke är här med Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape, Alex Warrens nya Fever Dream, Taylor och lampknappen.
2: Hello, I'm Justa.
3: I'm Jon.
0: Energy, musik som gör dig glad.

0: förra årets största, eller ja, största Netflix-filmen någonsin. Jag tror fortfarande den har rekordet. Och det kommer mer K-pop Demon Hunters. Så snart det bara går. Du hade strax blivit LMFAO. Det blir Party Rock Anthem. Vi har Alex Warren med nya vårheten Fever Dream. Och så blir det David Guetta med Milky, Just the Way You Are. Ikväll har vi ju Energy Morgons vårspelning. Och ja, det här var faktiskt min allra sista vinnare här i förra veckan.
1: Hej, det är Felicia.
0: Hej Felicia, det här är Paul Hauka från Energy.
1: Hej!
0: Hej! Du har ju hört av dig på nrj.se. Ja, men det är väldigt nära nu. Snart har du examen.
1: Ja, men precis.
0: Vad pluggar du?
1: Jag pluggar till dietist.
0: Dietist? Vad går det på för diet själv?
1: Nej, men jag tänker ju på balans, va?
0: Okej.
1: Okay. Ja, det är viktigt att få med alla delar.
0: Och vad är det man ska balansera då? Det är frukt och grönsaker och protein.
1: Ja, såklart. Men godis och lite godryck också kanske.
0: Jaha, så det är tillåtet men i måttliga mängder.
1: Absolut.
0: Okej. Okay. Men du, jag säger grattis i förskott och jag säger också grattis till biljetter, för du vill fira på Energy Morgons vårspelning, så att du har två stycken.
1: Ja, men tack. Vad roligt.
0: Då kommer firandet att ske tillsammans med New Kid, Gresula och Kimberly.
1: Ja.
0: Och väderprognosen, den ser lovande ut.
1: Ja, men jag har sett det.
0: Vi kör här ute på vår soliga takterrass här uppe på Energy.
1: Ja, men toppen. Tack så mycket.
0: Ja, hej.
1: Hej.

0: Energy Morgon. Din garanti.
1: Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du kommer här i stil.
0: För en roligare morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
3: It's spring!
0: Energy, musik

0: so excited to introduce you to my single, The Fate of Ophelia.
1: En kanonstart på dagen. Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Danne på Energy. Och det är Paul Hauka som är på radion. Och det är sol och vårväder. Alltså inte sol och vår. Ja, du förstår vad jag menar. Det är sol och vårväder. Inte sol och vårare. Med det sagt så har vi Energy New Music Hit Mix alldeles strax. David Guetta med Bilkin i versionen av Just The Way You Are. BB Rexha med Faithless, New Religion. Och New Kid som är med oss på vårspelningen ikväll. New Kid och Hurricane om en liten stund. Först ska vi få skratta åt alltid lika roliga Maria Montesami. Fattar hon ens själv att hon är så rolig?
1: Med en person som har dykt upp fler än en gång i morgonens virala klipp faktiskt.
2: Okej. Okay.
1: Maria Montazami.
2: Ja, ja, ja. Kul.
1: Men vi ska få ett klassiskt Maria Montazami-klipp nu där hon försöker förklara sin systers nya stil.
3: Nu är det ju så att min syster har ändrat stil. Förut var hon kanske lite mer sådär flickig. Hon kunde ha klänningar. Nu är ju min syster... vad ska man säga... Nu är min syster gay.
4: Men är hennes syster gay eller var det liksom
1: bara... Nej, hon är gay.
3: Gay?
4: Gay? Med fråget, nu är min syster gay? Frågetecken? Eller? Ja, nej. Jag tycker Maria Montesami är väldigt kul. Om det är någon som känner att de behöver ett roligt sätt att komma ut på, då ringer ni henne så kan hon berätta det för folk.
3: Gay?
0: Ja, fantastiska Maria Montesami. I morgonens virala klipp hos Basse så får jag visa mig Anders Dondemina i Energy Morgon. Strax, New Music Hitmix. Först Alex Warren, nya vårlåten Fever Dream. How did

0: Energy Morning i morse så var det dags för kändispartnern.
1: Du gissade på
2: Markoolio.
1: Markoolio är också en dålig gissning.
3: Ja, ni har träffat mig flera gånger.
4: Oh my god.
1: Ah, jag okay. vet, jag må, oh, det här är
0: nu vill vi veta, vem är din kända partner?
3: Stanley
1: Badra. Det är klart!
0: Sani Badra, självklart.
1: Hatar han mig fortfarande?
3: Nej, han tycker fan om dig.
1: Är det sant?
0: Imorgon så gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch, som blir utsatt för både en felhörning och blindräkning. Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
5: Energy Morgon presenteras

Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Here we go. New music right now.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: I kväll är det ju dags för Energy morgons vårspelning, och jag tror att det är inte bara här uppe på vår takterrass som solen skiner. Det är soligt och mysigt. My weather är så gott som hela Sverige. Håll okej på radion, det blir Sara Larsson med Shakira i nya Eurosummer Girls Trip. Nya från Lady Gaga, den heter Runaway. Och här nya remixen på Tjuvjakt.
2: Hej, det här är Tjuvjakt. Tusen spänn. Lyssna på Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

In the end, it doesn't really matter. Linkin Park, när allting kommer till är väl alla bara en parentes i universums historia, eller vad ska man säga. Hörde du, det är en vårkväll, det är sol över större delen av Sverige den här majkvällen. Jag tycker alltid det känns så ovant när det är ljust om kvällarna ända fram till 9-10 tiden som det är nu i maj månad. Strax ska vi lyssna på Lady Gaga med Doechii, nya Runaway, och det blir Bruno Mars med I Just Might. Intresset för Eurovision Song Contest rasar i Sverige. Under helgen var det bara 1,9 miljoner svenskar som såg Eurovision-finalen på SVT. Det är 700 000 färre tittare än för ett år sedan. Sveriges svaga bidrag i år tros vara orsaken till det stora intressetappet hos svenskarna. Och det visar sig att Felicias My System var riktigt nära på att inte ens ta sig till final. Det här enligt färska siffror ifrån EBU. Av de 10 låtar som gick vidare till semifinal 1, eller från semifinal 1 till finalen, så hamnade Sverige först på 9:e plats. Vi var alltså näst sist. Det här är det sämsta resultatet på 16 år. Då, för 16 år sedan alltså, var det Anna Bergendahl som inte ens gick till final. Det gjorde ju för sig Felicia, och man får väl säga att det har blivit en jättehit på hemmaplan i alla fall. För My System, Felicia på Energy.

Är du med mig? Ja, men jag räknar kallt med dig, det gör jag. Inte för att det är så jättekallt. Det kommer faktiskt bli varmare här under veckan. Mer sol på ingång. Högtryck. Så sakta lika i alla fall blir det högtryck. Det är faktiskt sol och en riktigt fin majkväll över stora delar av Sverige. Redan nu. Strax blir Calvin Harris. Redan nu blir det nya från Lady Gaga som jobbar med Doechii. Runaway. Ny musik på Energy.

En roligare morgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

0: kassavalvet på Energy.
1: Ja, det finns ju en liten summa som det gäller att ha koll på. Fredag eftermiddag, 512 630 kronor kan du vinna. Så skriv upp den, 512 630 kronor. SMSa vinn till 72104 så är du med i leken. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms kostar det här.
2: I am Miles Smith. This song's called Nice to Meet You. Hi, nice to meet you.
3: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare. Lyssna 6 till 10. Energy.

0: Ja, men det är chill med Bruno Mars som en söndags eftermiddag. I just might. Ja, men det är som en söndag fast på en måndag. För det är mix måndag på Energy. Vi håller kvar helkänslan. Det ska du få höra här om en liten stund. Och så nya samarbetet. Sara Larsson och Shakira. Eurosummer Girls Trip. Först ska vi se om Emmy från Åkerstycke Bruk kan slå Sofia.
1: Fråga nummer ett. Vad heter Birks pappa från Ronja Rövardotter?
2: Emmy. Han heter Borg... Nej, men gud. Borgarson, eller vad heter... Gud, vad heter han? Birk Borgarson. Ja, nej, ja, nej.
1: Ja, vad heter farsan?
3: Tre.
1: Du har ju typ sagt det.
3: Två.
2: Birk.
3: Tryck på ögonen.
1: Borka.
2: Borka.
3: Så du var ju på väg dit.
2: Jag var ju där och nagga. Det är nästan rätt.
3: Ja, men det kommer man inte långt. Nästan rätt vinner man inte så Sofia med. 1-0 till Sofia.
1: Sant eller falskt, fråga nummer två. Hummer var vanligt som fängelsemat i Nordamerika på 1800-talet.
2: Emmy.
3: Falskt säger du. Det är faktiskt sant. Lågt pris och låg efterfrågan då det ansågs vara skräpmat gjorde att fängelser i Nordamerika hade hummer på menyn flera gånger i veckan på 1800-talet.
2: Fan.
3: Nu har Sofia två.
4: Jag har inte gjort någonting. Jag bara sitter här och ser glad ut.
2: Jag ska vara tyst.
3: Ja, det är också en taktik. Men du måste i alla fall ta tre raka nu. Men är det någon som gör det, då är det Emmy från Åkerstycke Bruk. Fråga nummer tre, Bassa, varsågod.
1: Det är en ljudfråga och en finsk cover. Vem gjorde originalet?
4: Sofia. Det är Sommaren är kort med Thomas Ledin.
3: Thomas Ledin. Banger.
4: Vidrig faktiskt, om jag får säga.
3: Fan, Sommaren är kort är bra låt. Men vi har en vinnare och hon är inte så kort.
4: Ja, men jag vann på den.
3: Du vann.
4: Det var det första gången jag svarade. Tackar, tackar.
3: Men Emmy, du svingade hejvilt. Och det respekterar vi. Tack så mycket för att du var med och ringde och var med igen.
2: Tack så mycket.
1: Vill du hälsa till någon?
2: Nej.
1: Bra.
0: Sommaren är kort och det mesta regnar bort. Vi har ju redan tjuvstartat sommaren här på Energy. Ja, det blir Euro Summer Girls Trip om en liten stund. Sara Larsson och Shakiras nya samarbete. Shakira som fått tillbaka 600 miljoner kronor från spanska skattemyndigheter. Först är vi Avicii.

0: på Energy.
1: Någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om

0: I Energy Morning i morse så var det dags för kändispartnern.
1: Du gissade på
0: Markoolio.
1: Markoolio, det är också en dålig gissning.
2: Ja, ja, ni har träffat mig flera gånger.
3: Oh my god.
1: Ah, jag okay. vet, jag må, oh, det här är
0: nu vill vi veta, vem är din kända partner?
2: Stanna i bandet.
1: Det är klart!
0: Samir Badran, självklart.
1: Hatar han mig fortfarande?
2: Nej, han tycker fan om dig.
1: Är det sant?
0: Imorgon så gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch, som blir utsatt för både en felhörning och blindräkning. Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06. Energy Morgon presenterar

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Mix Måndag.
1: Partik.

0: Varje morgon. Din garanti.
1: Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du kommer här i studion.
0: För en roligare morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
3: It's spring!
0: Energy, musik som gör dig glad.
4: Close your eyes, yeah. We just wanna see you. Shake that.

0: Det här är Anis Dandemina. Lyssna på mig, Basse och Sofia Wistam på Energy Morgon.
1: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
2: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Dandemina gör din morgon roligare.

0: Energy Morning i morse så var det dags för kändispartnern.
1: Du gissade på
2: Markoolio.
1: Markoolio, det är också en dålig gissning.
3: Ja, ni har träffat mig flera gånger.
4: Oh my god.
1: Ah, jag okay. vet, jag må, oh, det här är
0: så... Nu vill vi veta, vem är din kända partner?
3: Stanley Butler.
1: Det är klart!
0: Sami Badran, självklart.
1: Hatar han mig fortfarande?
3: Nej, han tycker fan om dig.
1: Är det sant?
0: Imorgon så gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch, som blir utsatt för både en felhörning och blindräkning. Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06. Energy Morgon presenteras av

Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Here we go. New music right now.

en roligare morgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

0: I Energy Morning i morse så var det dags för kändispartnern.
1: Du gissade på
2: Markoolio.
1: Markoolio, det är också en dålig gissning.
3: Ja, ni har träffat mig flera gånger.
4: Oh my god.
1: Ah, jag okay. vet, jag må, oh, det här är
0: så... Nu vill vi veta, vem är din kända partner?
3: Sanny Badra.
1: Det är klart!
0: Sanny Badra, självklart.
1: Hatar han mig fortfarande?
3: Nej, han tycker fan om dig.
1: Är det sant?
0: Imorgon så gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch som blir utsatt för både en felhörning och blindräkning. Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
5: Energy Morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy, för dig över 18 år.
1: Man

morgon finns här. Energy morgon 6-10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

0: I Energy Morgon i morse så var det dags för kändispartnern.
1: Du gissade på
2: Markoolio.
1: Det är också en dålig gissning.
3: Ja,
1: ja,
3: ni har träffat mig flera gånger.
4: Oh my god.
1: Ah, jag okay. vet, jag må, oh, det här är så...
0: Nu vill vi veta, vem är din kända partner?
3: Stanley
1: Badra. Det är klart!
0: Stanley Badra, självklart.
1: Hatar han mig fortfarande?
3: Nej, han tycker fan om dig.
1: Är det sant?
0: Imorgon så gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch som blir utsatt för både en felhörning och blindräkning. Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
5: Energy Morgon presenteras av

0: now.
1: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
1: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Tjena allihopa, det här är Chris Adam ifrån Smashing to Pieces. Heroes on.

0: varje morgon. Din garanti.
1: Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du kommer här i studion.
0: För en roligare morgon. Go-go. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
3: It's free!
0: Energy, musik som

0: Energy Morning i morse så var det dags för kändispartnern.
1: Du gissade på
0: Markoolio.
1: Markoolio, det är också en dålig gissning.
2: Ja, ni har träffat mig flera gånger.
3: Oh my god.
1: Det här är
0: nu vill vi veta, vem är din kända partner?
2: Stanna i bandet.
1: Det är klart!
0: Samir Badran, självklart.
1: Hatar han mig fortfarande?
2: Nej, han tycker fan om dig.
1: Är det sant?
0: Imorgon så gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch, som blir utsatt för både en felhörning och blindräkning. Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06. Energy Morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Vakna med Energy morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits.

0: I Energy Morning i morse så var det dags för kändispartnern.
1: Du gissade på
2: Markoolio.
1: Markoolio, det är också en dålig gissning.
3: Ja, ni har träffat mig flera gånger.
4: Oh my god.
1: Ah, jag okay. vet, jag må, oh, det här är så...
0: Nu vill vi veta, vem är din kända partner?
3: Stanna i ballen.
1: Det är klart!
0: Sami Badra, självklart.
1: Hatar han mig fortfarande?
3: Nej, han tycker fan om
1: det. Är det sant?
0: Imorgon så gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch, som blir utsatt för både en felhörning och blindräkning. Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06. Energy Morgon presenteras

0: Varje morgon. Din garanti.
1: Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du kommer här i studion.
0: För en roligare morgon. Go, go. Hör Basse, Sofia Wistam och Alice Ondemina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
3: It's spring!
0: Energy, musik som gör dig glad.
4: Here we go. New music right now.

0: Energy Morgon i morse så var det dags för kändispartnern.
1: Du gissade på
2: Markoolio.
1: Markoolio är också en dålig gissning.
3: Ja,
1: ja,
3: ni har träffat mig flera gånger.
4: Oh my god.
1: Ah, jag okay. vet, jag må, oh, det här är
0: så... Nu vill vi veta, vem är din kända partner?
3: Stanley
1: Badra. Det är klart!
0: Sami Badra, självklart.
1: Hatar han mig fortfarande?
3: Nej, han tycker fan om dig.
1: Är det sant?
0: Imorgon så gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch, som blir utsatt för både en felhörning och blindräkning. Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06. Energy Morgon presenteras

0: morgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Dondemina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad. Slå på Energy morgon 6 till 10. Basset, Sofia Wistam och Anis Dondemina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Benjamin ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör